0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da vanjo vstopimo in odletimo v preteklost. Se ustavimo na pomembnejših krajih in v pomembnejših letih, ki so zaznamovali današnji 14. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1223 Ludvik VIII. Postane francoski kralj. 1779. Zavzetjem trdnjave Bastilja se začne francoska revolucija. Po nemerjih je Joseph Priestley leta 1791 angleški podpornik francoske revolucije izgnan iz Birminghama. Leta 1798 je v Združenih državah Amerike sprejet zakon, ki prepoveduje negativne izjave o oblasti. 1865. Se odprava na čelu z Edwardom Wimperjem kot prva povzpne na Matterhorn. Alfred Nobel pa leta 1867 predstavi uporabo dinamita. 14. julija 1889 je ustanovljena druga internacionala, 1933 pa v Nemčiji prepovedane vse politične stranke, z izjemo nacistične. Francoski Antili se 1943. leta pridružijo svobodni Franciji. 1951. leta pa v Joplinu odkrijejo spomenik Georgeu Washingtonu Carverju, kar je prvi spomenik Afroameričanu. V Iraku strmoglavljena monarhija leta 1958, predsednik pa postane Abdul Karim Kasem. Združene države Amerike 1959 splovijo križarko Long Beach, prvo ladjo na jedrski pogon. Mariner 4 preleti Mars in posname prve bližnje slike drugega planeta, 14. julija 1965, leto kasneje pa Richard Speck ubije 8 študentk zdravstvene nege v Chicagu. Neuspešen poskus atentata na francoskega predsednika Jacques Chiraca se zgodi leta 2002, 2015 pa po 9 letih potovanja vesoljska sonda New Horizons doseže planet Pluton. Kaj pa danes praznujemo? Česa se veselimo? Zakaj slavimo? V Franciji je danes dan Bastilje, v Iraku je narodni dan, dan stranke Bas, na Kiribatih imamo še vedno dan neodvisnosti, gre že za tretji dan, na Švedskem pa danes dan princese Viktorije. In mi slavimo tudi danes, 14. julija, življenje in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Kuhinjska napoved.
1: Dobro jutro, prijetno prebujanje vam želimo na Radio Celje. Poglejmo, kako se je današnji dan zapisal v vremensko zgodovino. Pred natanko 38 leti smo na današnji dan lenarili in predvsem počivali. Deževalo je in to cel dan. V naši regiji so bili takšni nalivi, da so ponekod čez dan izmerili tudi do 150 litrov dežja na kvadratni meter. No, danes pa bomo imeli okoli 30 stopinj, sprva bo sončno, popoldan se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati nevihte in plohe, nestabilno vreme tudi jutri in sprva še v četrtek, v petek in za vikend pa kaže na pravo poletno vzdušje s temperaturo tudi do 35 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli na Radiju Celje. Pa za začetek poglejmo, kaj nam za danes napovedujejo zvezde. Mlada luna v raku prinaša bolj miren začetek nečesa novega. Dan bo primeren za razmislek o vseh stvareh. Danes bomo, kot kaže, aktivno tudi iskali načine, kako si stvari enostavno poenostaviti. Pomembno bo, da se z ljudmi okrog sebe jasno pogovorimo in preverimo, da vsi razumemo vse stvari enako. Besede naj bodo torej iskrene, ampak naj ne bodo preostre, dan pa bo dober tudi za kakšno manjšo, a pomembno spremembo. Danes bomo hitro tudi začutili, kaj nam res ustreza in kaj počnemo samo zato, ker smo tega vajeni. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,58 evra. Dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,72 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,32 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Potem, ko so občani Radeč konec leta 2024 ostali brez edine bančne poslovalnice v občini, saj je banka OTP zaradi optimizacije poslovne mreže združila nekatere bližnje poslovalnice, naj bi v Radečah kmalu ponovno dobili banko. S to spodbudno informacijo so bili radeški občinski svetniki seznanjeni na seji občinskega sveta v začetku meseca. Po besedah župana se v občini pogovarjajo, da bi bila bančna poslovalnica na začetku odprta enkrat tedensko. V katerih prostorih bo poslovala, se občina z banko še dogovarja. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Več tudi na novitednik.si.
0: Vreme.
2: 19 stopinj imamo v Celju, 18 v Podčetrtku, 11 na Rogli, danes okoli 30, sprva bo sončno, popoldan se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati nevihte in plohe, nestabilno vreme tudi v sredo in sprva še v četrtek, v petek in za vikend pa kaže na pravo poletno vreme s temperaturo tudi do 35 stopinj.
0: Promet.
3: Stanje na cestah ta trenutek mirno, o zastojih še ne poročate, zato varno in previdno še naprej na poti. O vseh posebnostih pa obveščajte na 08013-02.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Poštejan Mirza in Bojana, dobre volje prihajamo v vašo družbo in obljubimo, da se bomo tudi danes imeli kar se dale po dobro jutro.
2: Zdravo, živjo. Ja, jaz se potrudim, da vam kakšen poletni hit danes se zavrtim tudi v obliki MP3. Na današnji dan pred 31 leti je začel svoj revolucionarni pohod in zavedno spremenil svet poslušanja glasbe in sploh glasbeni posel. MP3 format datotek, ne?
3: Ja, 31 let že tega, ampak je še danes nepogrešljiv, ne? Da. Ta tehnologija se v bistvu uporablja pri pretočnem predvajanju, digitalnem radiju, digitalni...
2: Zdravo, živjo! Ja, jaz se potrudim, da vam kakšen poletni hit danes se zavrtim tudi v obliki MP3. Na današnji dan pred 31 leti je začel svoj revolucionarni pohod in zavedno spremenil svet poslušanja glasbe in sploh glasbeni posel, ne? MP3 format datotek, ne?
3: Ja, 31 let že tega, ampak je še danes nepogrešljiv, ne? Da. Ta tehnologija se v bistvu uporablja

0: Tomo Houston in Don't Leave Me This Way. 9 je čez 6. Dobro jutro in dobro dan od nas treh.
1: Zdravo, zdravo. Angeline, angele, gele in gelce danes godujejo.
0: No, to so pa zelo lepa imena, ne?
1: Zelo, zelo, zelo. Ja, Angelina je tudi bila sama zelo lepa, tako zelo, da jo je poročil nek plemič, a kaj, ko je po 2 letih umrl, Angelina pa je ostala nedolžna.
0: Čakaj, si rekel, po 2 letih poroke pa nedolžna.
1: Ja, in zaradi tega je potem postala svetnica.
0: Mm.
1: Ja?
0: Ja, ok, jaz tudi poznam eno, ki je lušna, sam ni svetnica, ne, pa je tudi Angelina.
1: Jo?
0: V bistvu ni Angelina, ampak je Angelina. Angelina Jolie, poznaš?
1: I poznam, ona nikoli ne bo svetnica.
0: Ja, mislim, kaj pa veš?
1: Nima plemiča, pa tudi devica, ni več tako da.
2: Poletna osvežitev.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ino so nas pobožali za dobro jutro, to je Radio Celje. No, zdaj pa lahko vsi globoko vdihnemo.
1: Ja, zato ker prave počitnice so se končno začele tudi za maturante.
0: Da.
1: Ja, včeraj so namreč izvedeli rezultate splošne mature. Kako uspešni so bili maturanti celjskih gimnazij, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Puerto Rico. Pedro Gabo in Faruko, kalma, za miren začetek torka. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Butič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Takole, Lukovica, Šentjako proti Ljubljani zamuda več kot 15 minut, pa zgoščen promet tudi že proti Ljubljani, Dragomir, Blagovica na primorske avtocesti, predposojno proti Kopru, predvsem pa pozorno in previdno okvara vozila na Podravske avtocesti, Dravsko polje, Hajdina proti Ptuju, da računate na to. Noči na četrtek med 22 in pol peto bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskem in Blagovico proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obeh smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 80 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Celje je tudi tokrat lahko ponosno na svoje dijake. Gimnazije so se na splošni maturi odrezale izvrstno. Na gimnaziji Celje Center so tako na poklicni maturi kot na splošni dosegli 100-odstotni uspeh. V knjigo zlatih maturantov pa so upisali kar 16 novih zlatih maturantov, od tega eno diamantno maturantko. Je zadovoljen ravnatelj Rok Lipnik. Dodaja, da so nazadnje tak rezultat dosegli leta 2006, zato je ponos na dijake tokrat še toliko večji. Na prvi gimnaziji v Celju je letos maturo v prvem roku in v celoti prvič opravljalo 205 kandidatov in kandidatk. Uspešnih jih je bilo 200, kar je bolje kot na ravni države. Tudi povprečno število doseženih točk je bilo na tej gimnaziji znova višje kot na ravni države. Na gimnaziji Lava, ki deluje v okviru šolskega centra Celje, je splošno maturo opravljalo 138 dijakov. Maturo je opravilo 137 dijakov, tako da beležijo 99,3-odstotni uspeh, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh. Na ekonomski šoli Celje, gimnaziji in srednji šoli pa so imeli na splošni maturi 28 kandidatov, od katerih je maturo opravilo 26, kar predstavlja 93%. Zlatih maturantov letos nimajo.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 19 stopinj, toliko tudi v Laškem, v Gornjem gradu 20, okoli 30 popoldan. Sprva bo sončno, no popoldan se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe. Nestabilno vreme tudi jutri in sprva še v četrtek. V petek in za vikend pa kaže na pravo poletno vzdušje s temperaturo tja do 35 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutreni ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: 4 minute so čez pol sedmo, torek prebujamo v izbranih hitih. Lepo, da smo že skupaj, dobro jutro in dober dan.
5: To človek ne more verjeti. Mislim, kaj se to dogaja? A si lahko mislite, da je v mislini nekdo občanu z vrta populil več vrtnin in jagodičevja, prerezal mu je še mrežo na počivalniku in ukradel 4 nogometne žoge?
0: Wow, no. Mislim, najbolj boli to, da mu je populil iz vrta vse te stvari, wow.
5: Ja, pa bo prerezal mrežo na počivalniku, še vse se te ne more dole.
0: Okay. No, kje so vlomili v grad in kaj iščejo v Šentjurju, pa slišimo po dveh izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Tina Turner za lep začetek jutra. 16 jih ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro. Ja, veseli bodo vsake informacije, če ga boste, če ste ga kje opazili. V Šentjurju so namreč ukradli nezaklenjeno kolo z motorjem znamke Tomos APN 4 zelene barve. Motor ima zadaj nameščeno tudi nakupovalno košaro, tako da je dober vidno in se ve, čigav je.
0: Ja, neznanci pa so vlomili tudi v grad Schwarzenstein v Lazah. No. Grad je ravno v fazi obnove, ne, in storilci so uničili več ključavnic in ukradli več metrov električnega kabla.
1: Očitno grajske gospode ni bilo doma. Imam pa občutek, da bodo na grad Schwarzenstein namontirali kamere. Ker so v pomoč. Naj vam torek piše samo lepe zgodbe. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Poletna osvežitev.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
3: Akcija v Dan First Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Glasbeni skok v leto 1987, za vas na Radio Celje tudi hit iz leta 1998, prosim lepo, Perfect Ten, še prej pa, jaz sem se odločil, da bom kar peš hodil, pa skolje sem se
1: ja. Ja, cene goriv so spet višje, ja. Koliko bomo po novem odšteli za liter bencina in dizla, Bojana?
2: Ja, povem, koliko bomo odšteli za poln rezervoar, oziroma za 50 litrov bencina bo po novem treba plačati dobrih 79 evrov. 50 litrov dizla pa bo stalo nekaj več kot 86 evrov. No, koliko po novem stane liter goriva, pa več v novicah sedmi.
3: Poslušate Radio Celje. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little two for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati draži. V Kočevju voznik osebnega vozila zbil policista, osumljenca policija že prijela. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po do zdaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana deseta etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Promet.
5: Previdno žival ovira promet na avtocesti na priključku Celje Center, zastoj pa je prav tako na avtocesti proti Mariboru med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cilju boste z 10-minutno zamudo. O ovirah in radarjih opozarjajte na 080 13 02.
6: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
5: 4 minute so čez sedmo, v vaši družbi smo Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
8: Zdravo, živjo. Zakaj se nam na našem obrazu in glasu takoj vidi ter sliši, da smo se ravno kar zbudili? A ste se kdaj s to sploh vprašali? Take čisto proste zadeve.
5: Ne, zato ker peč to je samo umnevno. Ne?
8: Ja pa ni, ne, ni. Jaz sem šel prav raziskovati, ne boste vreli, za vse to so krive tekočine v našem telesu. Ja, mir za debelo gleda, Bojana pa itak, ona tako vse ve, ne. Dve pesmi pa vam vse povem, kaj sem odkril.
5: Debelo gleda, okej, okay, v redu.
7: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
7: Smeh.
6: In veselje.
7: V jutranje.

0: Dante in voda.
1: Dobro pomnik v bistvu, da spijemo kak kozarc vode namesto kave, ne?
2: Ali pa ob kavi, ne? Ob to je tudi kavi, v redu, ja, ja.
1: 12. je čez 7. Dobro jutro od nas treh.
2: Jutro, jutro. Zakaj se nam na našem obrazu in glasu takoj vidi ter sliši, da smo se ravno kar zbudili? A ste se kdaj to vprašali? Taka čist preprosta zadeva, pa ne vem. A ste se kdaj vprašali?
1: Zdaj, Boštjan, to je ena taka zelo samoumnevna stvar, ne? Da smo zjutraj pač celi zalimani, če smo celo noč ležali.
2: Pa nič samoumevno, ne? Je pa res, da je to krivo, ker smo ležali. Jaz sem to prav raziskoval, ne? Naš jutranji videz je dejansko čista fizika tekočin. Zdaj med tem, ko ležimo, gravitacija ne vleče več tekočin in life proti tlem, zato se te nabere okoli oči in lic, kar povzroči, da smo pol v obraz celi zatečeni, a veš?
1: Okay.
2: Zdaj, če bi stal pa spal, pol verjetno to ne vežo.
1: Ne probi kdaj, no. Mislim, ja, okej. To, kar si povedal, pije vodo, ne?
2: No,
1: recimo,
2: no,
1: da ti verjamem, ne?
2: No.
1: Ampak ne vem, zakaj imam pa jaz potem recimo zjutraj tak globok glas?
2: Se ne ganjaš, samo zjutraj, ampak ja. Zato, ker med dihanjem in znojenjem po noči izgubimo vlago, ne? To spet je povezano z vodo, zato se glasilke izsušijo, postanejo manj prožne pa vibrirajo počasneje. Zato smo bolj taki, le, ne? Ja. Vod je manjka, ne? Odmazati je treba, ne?
3: No, če k temu dodamo še eno dejstvo in sicer, da zenice po noči dobijo manj kisika iz zraka in si ga morajo izposoditi iz bližnjih krvnih žilic, zato rdeče oči, potem je naša jutranja maska popolna.
2: Eto.
1: Ok, se pravi pod črto, pred spanjem kozarc vode, pa bomo zjutraj sveži, pa kot novi, ne?
2: Točno tako.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Samo izbrani hiti za vas, to je Radio Celje, samo najboljše, se razume, a ne?
1: Ja, ja, in ena super novica prihaja iz Radeč, česa se veselijo, Bojana?
2: Veselijo se bančne poslovalnice. Potem, ko so občani konec leta 2024 ostali brez edine bančne poslovalnice v občini, saj je banka zaprla svoje vrata, naj bi v kraju ponovno začela delovati banka. Ali bo ta odprta vsak dan ali samo določene dneve, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj. Regija danes.
2: Pozdravljeni. Potem, ko so občani Radeč konec leta 2024 ostali brez edine bančne poslovalnice v občini, saj je banka OTP zaradi optimizacije poslovne mreže združila nekatere bližnje poslovalnice in na to še brez bankomata, je Radečanom nasproti prišla banka NLB svojo mobilno poslovalnico. Slednja je Radeče na začetku obiskovala vsak teden, nato je svoje obiske zrečila na 14 dni. A kmalu naj bi v kraju ponovno delovala bančna poslovalnica. S to spodbudno informacijo so bili radeški občinski svetniki seznanjeni na seji občinskega sveta v začetku meseca. Po besedah župana se v občini pogovarjajo, da bi bila bančna poslovalnica na začetku odprta enkrat tedensko in sicer ob sredah popoldne, ko bo občanom na voljo uslužbenec banke NLB. V katerih prostorih bo poslovalnica delovala, se občina z banko še dogovarja. Občinsko vodstvo upa, da bo bančna poslovalnica, ki bo začela delovati v Radečah dobro obiskana oziroma da bodo občani storitve, ki jim bodo na voljo, uporabljali ter da bo zaznan ekonomski interes za obstoj banke v kraju.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 21 v Šmarju pri Jelšah, 13 na Rogli, popoldan okoli 30, danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer pa lahko še nastane kakšna nevihta. Ta vikend bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Zastoj je na avtocesti proti Mariboru med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je približno 10 minut. Varno in previdno še naprej na poti, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 16. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Pristavi pri Mestinju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Pristava nizkonapetostno omrežje Sodna vas. V Rogatcu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Lehno, na Dobrni med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Klanc. V Šentjurju med 12 in 13.30 na območju transformatorskih postaj Urban, Farma Slivnica, Gorica, Gorica Šola, Gorica Naselje in Slivnica. Med 6:30 zjutraj ter 2:30 popovdne pa tudi na območju transformatorskih postaj Šentjanž, Spodni Šentjanž, Voduce, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: Jutrni ritem
0: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit začetek poletnega torka. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dobro dan, živjo.
3: A ste v dan se že odprli, preverili novice v aplikaciji novega tednika? A?
7: Smo, ja. O vrtoglavih zneskih govorijo danes kolegi na novem tedniku. Med najdražjimi ponudbami nepremičnin v Celju sta tudi nekdanja objekta Aera za 1.990.000 evrov in 1.880.000 akov. Vila Slovenka pa je na prodaj za 1.550.000 akov. Koliko stane najdražja nepremičnina v Celju, pa izveste v aplikaciji Novi tednik.
8: Podrobnosti na novitednik.si. Spremljamo lokalno skupaj.

0: tebi me pa ne smeš.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje.
2: Lušno bo ta petek, 17. julija bo na posestvu hiše Vinemino večer penin. Kaj bo dogajalo, nam bo kar iz prve roke povedal Matija Jagrič, vodja hiše Vinemino. Torej, kako bo potekal večer?
3: Ja, najprej ob 6. se dobimo pri nas na zelenici pri hiši Vinemino, ob Brajdi seveda. Tam bomo pričakali z zelo ohlajeno penino in pa enim prigrizkom na začetku, da se spoznamo, potem pa sproščeno druženje ob dobri kulinariki naprej. Čaka na živa glasba, vse skozi pa na voljo kulinarika, ki je šteta v ceno, tako da mislim, da bo za vse zelo dobro poskrbljeno. Še posebej pa želimo, da je glavna zadeva poleg okušanja teh mehurčkov tudi ambijent, se pravi brajda, zraven kleti in mislim, da to vse skupaj lep poletni večer lahko še samo oplemeniti.
2: No, to pa.
4: O, in to vse boste lahko izkusili tudi sami. Podarjamo vam namreč paket za dve osebi, ki vključuje dve vstopnici, degustacijo lokalnih in gostujočih penin, prefinjene prigrizke, dobri družbi seveda in pa glasbenem programu. Tako je, zdaj pošljite SMS s ključno besedo Kozjansko na 031 609 609.
5: S hišo Vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sednih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: Skuča rivo.

0: pravem tempu prebujamo torek, to je Radio Celje. Lahko se zgodi, da bova z Mirzom policista.
1: Primankuje policistov, ne? Mm-hmm. Ampak minister Franci Matoz ima za to rešitev. Kakšno, Bojana?
2: Minister rešitev vidi v manjši izobrazbi policistov. Kot je napovedal, zanje ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe, ampak bo zadostovala peta, torej končana štiriletna srednja šola.
0: No, telo gremo za policista, vidiš, takoj.
1: V novicah ob 8 tudi o tem, kdaj naj bi odločali o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije.
0: On ne bi bil policist.
1: Ne bi bil policist.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati draži. Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
0: Vreme.
1: Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sporo precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Promet.
3: Radar hitrost vožnje meri v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika, zastoj pa je še vedno na avtocesti proti Mariboru med vozom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je približno 11 minut. Varno in previdno na poti, o zastojih, radarjih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Hej, 4 minute so čez 8, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
5: Danes vsi praznujemo, mi grede in to vsaj dvakrat na dan bomo lahko zaradi tega nazdravili.
3: Dvakrat ja. Na dan bomo, ja. Mislim, kaj pa praznujemo?
5: Danes je dan nudistov. Nagecov, ne? Okay. In po zadnjih raziskavah smo čist, brez vsega, vsi, vsaj dvakrat na dan, vsega skupaj sicer manj kot 10 minut, ampak se to ne šteje.
3: Mislim 10 minut, pa se ja, glih tok traja tisto, za kar rabiš biti nag, ne?
5: Tako, da, tuširanje. Tuširanje. Tuširamo se, upam, da še dvakrat na dan.
3: Tuširanje.
5: A se ti enkrat na dan, ali koliko imaš?
3: Tuširanje, ja.
5: Enkrat na dan si ti na kako?
3: Tuširanje, ja, okej.
4: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem

0: Fantastična naveza, Lady Gaga in Bruno Mars, pa še tako smetana na kofe. A ne?
1: Ja. Sam da ni kisla smetana.
0: Ne, ta sta prava sladka. To je Radio Celje, dobrodošli med izbranimi hiti.
1: 14. julij je danes.
0: Da.
1: In danes je dan, ki se je zapisal v glasbeno zgodovino, zato pa je poskrbel Michael Jackson.
0: To je komad iz leta 1988.
1: 88, ja, in to je bilo leto, ko si je Michael Jackson prislužil mesto v Guinnessovi knjigi rekordov. Namreč v prvih 7 dneh turneje je razprodal čisto vse koncerte na stadionu Wembley v Londonu, ki si jih je prišlo ogledati oziroma ga poslušati več kot 500 000 ljudi.
0: Lepo prosim. Bravo, ja. Jaz ga nisem nikoli slišal, bil je v Nemčiji, takrat, ko bi ga lahko šel poslušati pa gledati. Sam jaz sem bil premali, ne, pa premlad, pa moj men pa niso hotli peljati, no. Kakorkoli. Zdaj, na Radio Celje je zasedba, ki je svojo pot začela konec 70-ih let. Poznamo to, ne? Ja, Cars. Za vas smo izbrali eno najbolj prepoznavnih balad te zasedbe. Kako nosi naslov?
1: Drive.
0: Tako, in tale hit smo prvič slišali leta 1984.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.

0: Bruno Mars je skrbel za pravi tempo, to je Radio Celje. Najraje imamo spodbudne novice in ena prihaja iz Laškega.
1: Ja, v Laškem bodo dobili nove polnilne postaje za električna vozila. Zanima me pa, koliko točno jih bo, Bojana.
2: 11 jih bo. Začetek njihovega delovanja pa je predviden v prihodnjih mesecih. Kje bodo te postaje nameščene, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila. Občina projekt izvaja v sodelovanju s partnerjem Mega M. Kje bodo urejene nove polnilne postaje, pojasnjuje župan Marko Šantej.
2: Skupno bo v okviru projekta postavljenih 11 polnilnih postaj, in sicer na območju Rimskih Toplic, Laškega, Debra, Vrha nad Laškim in Rečice. Z vzpostavitvijo te dodatne infrastrukture bo občina tako pomembno izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil in spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza.
1: Kot še pravi župan, projekt predstavlja pomemben korak k zmanjševanju emisij in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Hkrati bo prispeval k večji dostopnosti storitev za občane in obiskovalce. Dela na posameznih mestih v občini že izvajajo, začetek obratovanja novih polnilnic je predviden v prihodnjih mesecih.
0: Vremenska napoved.
3: 22 stopinj imamo v Celju in Slovenskih Konicah, 23 v Šentjurju, okoli 30 popoldan. Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer še lahko nastane kakšna ploha. Vikend bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Radar hitrost vožnje še vedno meri v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika, zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med dovozom Dramlje in predorom Pletovarje. Dobro tudi vedeti, da bo v noči srede na četrtek med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, zaprti pa bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Strpno na poti, radari in kontrole pa na 80 13 02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirsen, Bojana, nismo več sami.
4: Ja, bili so na melodijah Morja in sonca, po mnenju občinstva so bili celo najboljši. Dame in gospodje, Il Divi bodo naša družba v jutranjem ritmu.
3: No, del zasedbe Žiga Šramel se nam pridruži takoj po status quo.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes so z nami tisti, ki znajo iz preprostih trenutkov izluščiti zgodbo, ki se dotakne človeka tam, kjer se začne hvaležnost. Tisti, ki na odru ne iščejo popolnosti, ampak resnico. Resnico o domu, družini, spominih in življenju, ki ga živimo vsi. Z nami je Žiga Il Divji.
2: Dobar dan.
1: Prav, jaz sem kuril kožo dobo, tako fajn sem povedal.
2: To sem glih hotel povedati, to je bila pa res lepa napoj.
1: Zaradi vašega komada.
2: Ne, izjemno.
1: Žiga, praktično domačin, Šmarje pri Jelšah.
2: Tako.
1: Ja, Žiga, lušni konci so to, baje, imaš ti tak dobre sosede, da ti nosijo dobrote kar na dome, to je res.
2: Ja, to je res. Soseda Tončka. Zdaj, če posluša Tončka, zdravo.
1: Tončka posluša Radio Celje.
2: Ja, Tončka je, Tončka je legenda.
1: Tončka, dejte še te dobrote.
2: A veš, kak je moja dva tamala, dva kličeta?
1: Ne.
2: Babi.
1: Babi Tončka. Babi Tončka pa neste še na Radio Celje, kako dobroto, no? Ja, da ne bo sam Žiga jedo, pa sem imel fajn pa lepo. Žiga, preden gremo na oder melodij Morja in sonca, spomnimo, da vas poslušamo že.
2: 16 let.
1: Ja, kam pa je šlo to?
2: Ja, noro, ne? Več kot pol življenja se že s tem ukvarjamo, ne? Na začetku je bilo to šolsko, ljubiteljsko, ampak rečemo, da pol naše karijere zdaj pa zelo aktivno. Mislim, da od 2013, 2014 naprej. Tako da v bistvu, ja, po 4 letih smo mi že kar začeli Orang to delati. Takrat z priredbo Baby, pa pa je šlo sem še na vzgor, ne. Zdaj, lahko pa rečem, da se fest čuti zadnja 3 leta, odkar imamo Divji band z sabo. Prej smo samo enkrat na leto imeli Divji koncert, Divji večer, ne. Zdaj smo pa na vsakem koncertu z Divjim bandom in zdaj smo pa dobili, mislim, da tisti naš zvok se je tudi oblikovalo, kdo smo, kam gremo, kako zvenimo, svoje komade smo začeli pisati, ljudje so se veliko hitreje, veliko lažje poistovetili z nami in se mi zdi, da smo ratele na taka res prava glasbena skupina zdaj. Ne?
3: Žiga, kako bi ti recimo opisal zasedbo Il Divji tistim, ki še niso slišali za vas, ampak dvomim, da je takih veliko, po moje nobenega, ne? Kdo ste, ko stopite skupaj in ko ste skupaj na odru?
2: Dobro vprašanje, ne? Jaz vedno rečem, da predstavlja si, da imajo Jan Plestenjak, Petar Grašo, pa ena klapa otroka, ki živi v gorci sred Štajerske.
3: Ok.
2: Ne? Tako da mi smo v bistvu vse slovensko zim zeleni, ne? Je pa tako, da bi en tak sočen slovenski radio prižgal, kjer bi se vrtela pop glasba, ne? To smo mi.
3: Kupimo.
2: Ja.
3: Žiga, če bi moral recimo zbrati en trenutek iz teh 16 let, tist trenutek, ki vas je najbolj zaznamoval kot skupino, kater trenutek bi to bil?
2: Kaj pa vem, mogoče čustveno na način, da smo se začeli od nas resno pogovarjati dan, ko je Florian rekel, da gre stran, da mu je preveč. Takrat smo se prvič začeli pogovarjati o strukturi, o tem, kam gremo, kdo smo, a bomo, a ne. Druga zadeva je bil COVID, je bil zanimiv. Čeprav mi smo ga zelo lepo preživeli, se mislijo, da so drugi glasbeniki, ki dejansko živijo tega, bolj trpeli. Nasplošno nas pa zaznamuje vsak nastop, no. Ker je vsak nastop nekaj posebnega, sploh imamo radi te velike zadeve. Vem, da smo na Podoknici takrat tekmovali, tiste je bilo izjemne izkušnje. Vse, kar se večkrat ponavlja, ne, tudi ta festival zdaj je bil enkratni in ni bil zadnji. Tako da zelo se imamo fajn, no, in je več takih zanimivih stvari.
1: Melodije Morja in sonca, tja gremo zdaj. Zmagali ste?
2: Ne, nismo drugi.
1: Ne, niste bili drugi. Zmagali ste po iz strani občinstva, auditorija ste zmagali. Sicer v tem skupnem seštevku, ko to se štejo, ste pa pol bili drugi, no.
2: Ja.
1: Drugi ste zmagovalci, no. Ja. Publika
2: hvala.
1: Je rekla, Il Divji so naši, ne,
2: hvala.
1: Prvi.
2: Ne, iz srca hvala, res. To moram povedati, da mi smo bili prvi. In to je bilo tisto bockanje cel cet. Za vsako, ko nas je kdo srečal, je rekel, prvi, tole bo pa, to pa težk, ne. Pol one špekulacije, a veš, da še nikoli ni zmagal tisti, ki je bil prvi na vrsti. A šte na ta način, ne, malo prcajo. Ampak mi smo verjeli od prvega dne v komad, se pravim, od dneva, ko je nastal prvi demo oziroma prva zasnova. To je pesem za na melodije Morja in sonca, to ima dušo točno za tja, ker točno tako tudi mi dojemamo ta festival že od samih začetkov, sama velika imena so tam nastala. Ko smo pa prišli na oder, mi smo dali dušo pa srce, res cel teden smo bili na morju, dol smo rekli, gremo to, moramo biti investirani 100% in smo se fokusirali. In ne glede na to, da smo bili prva točka, aplavz je bil, kot da smo bili zadnja. Ker je takega aplavza še v življenju nismo dobili.
3: Wow.
2: Res, če bi lahko vama dal za okusiti to vzdušje, ki je bilo v auditoriju po našem nastopu, ne morem sploh opisati. To je bilo ono kocine po konci, res noro. Mi smo se zjokali, ko smo prišli z odra.
1: O, dobro.
2: Ja.
1: V novem tedniku ste v zadnji številki in tudi v novem tedniku kolegi pišejo Il Divi osvojili občinstvo Melodij morja in sonca, je to pomeni prvo mesto. Tak da,
2: le. Dobro so napisali. Nam Facebook pa Instagram gorita. No. Že cel teden, to je noro. Hvala vsem, če so poslušalci, ki so glasovali, ki nam pišejo. Radi vas imamo, slišimo vas, ful je fajn. Res beremo komentarje, to je neverjetno. In koliko ljudi nam je pisalo, tudi stroka pa profesionalni glasbeniki, koliko vezi se je zdaj spletlo. Mi recimo zelo radi prepevamo pesem Soliner in nam je avtorica pisala, čestitala. A veš, kak je stvari so, to je taka uno, zelo lepo.
1: Znam se,
2: mi lepdimo, mi smo zdaj v sedmih nebesih, res.
1: Žiga, ti si avtor glasbe, ti si avtor besedila.
2: Ja.
1: Pesem Morje mi ni samo pesem o morju, ampak precej bolj o življenju. Kaj se je v resnici, oziroma kje se je v resnici začela ta zgodba?
2: Ja, zelo enostavno na morju, lani. Uh-huh. Mislim, da koliko sem gledal datum, je bilo nekje 25. julij. Takrat sem z ženo imam noter v galeriji tudi verzijo, ker je ona zapela. Sem rekel, da je probaj zapet, da vidim, kako se sliši. Tako da imam ene take skrite spomine, ne? Tudi za pesem narejene. Drugače pa, ja, na morju smo bili in naš sosed je Goran Šarac bil. Ne? Smo ga povabili na kosilo in v bistvu takrat na kosilo smo se čist začvekali in je najprej nastala pesem Bolj se branim. To je ena taka posebna štorija, ne? Ker sem jaz dal njemu za poslušati našo pesem Odpeljem te, ki sem jo napisal. In on meni, pa ne, veš, kak bi to moglo biti? Pa začne meni melodijo pet, ne? Pa jaz njemu, ne, Goran, ta pesem je že zune, to je že objavljeno, ne? Pa je rekel, pa de, potem vzemi telefon, pa si posnami, pa bomo nekaj naredila, če smo že skup na morju, ne? Tako da dejansko je potem zelo hitro nastalo besedilo, se mi je odprlo nekaj, bolj se branim, bolj si moja ti, ne? Ker so tiste strasti, ne vem, po moje pač za ženo, dojameš, da si sam za ženo, pa za otroci na morju in lej, zdaj pa bo akcija, ne? Malo za hec, drugače pa potem po parih dneh dopusta je pa res vsedla ta milina, mir, ne? In sma se ženo pogovarjala, mislim, da prvič življenja, da sma bila čisto mirna, otroci so že malo zrastli, malo se tisti direndaj v stavo in si rečeš, ne, poglej, se nama ne gre slabo, kam se ženema, ne? Mleka mama, ne? In je tista hvaležnost šla iz naju in dom družina ni bilo za manj na način kot neki ta hvaležnost, potem pa modro morje hvalati, ne, morje mi je to podarilo, ker mi je v bistvu res podarilo, da sem prvič življenje v bistvu sploh dojel, kam imam, ne. In zelo enostavna ideja, pesem je zelo lahkotno in hitro nastala. Z Goranom smo melodijo skup spravila zelo hitro, ker je pač tako lepa pesem, da ni bilo kaj za razmišljati. Tudi na začetku, ko mi marsikdo reče, ta pesem je pa znana, ja ti je, zato ker je prvih pet tonov osnovna lestvica. Ne?
1: Zato gre hitro po.
2: Že ja. Iz osnovne šole poznamo mi lestvico. Ne? Tako da, ja, pesem je zelo spevna, zelo sem pa vesel, da ima močno sporočilo. Zdaj, ko pa vidim, koliko ljudi se poistovetilo s to pesmijo, to je pa, noro, res sem vesel.
1: Žiga Šramlj je današnji gost v jutranjem ritmu Il Divi, Morje mi. Ko sem jaz slišal naslov komada Morje mi, smislil, čak ma, ko morje mi? Čakaj, to je italijansko, kaj, ali kva bo zdaj to morje mi? Manjka mi ena beseda, morje mi te je podarilo.
2: Ja, morje mi je to podarilo.
1: Mi je tako, ne, tako da morje mi, tri pikce gre pa.
2: Ja.
1: Jaz sem morje mislil, bo nekaj italijanšini,
2: smislil, govorili, pa ne more biti tak naslov, da je nekaj pojasnil naslovo že, ne?
1: Ja.
2: Sem rekel, pa ne. Meni je pa glih to všeč, da se sliši, morje mi je kot Il Divi, ne? Il Divi je nekaj tak nelogičnega, potem morje mi se sliši kot neka španska limonada, nekaj, če bi tudi to prebral, bi bilo morje mi. Ne? In je...
1: Amore mio.
2: Tako, ne, in je, ampak na koncu, ko pa slišiš pesem, je pa logično in je po drugi strani tudi ena taka prispodoba za morje, mi, kot mi smo bili tam. Ne, in je nek tak spomin zapečaten. Ne.
1: Video spot, včeraj je prišel.
2: Včeraj, ja.
1: Odlična zadeva.
2: Dobro, ne.
1: Na morju ste bili, se razume.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja.
1: Zelo fajn. A se je na snemanju zgodilo kaj takega, na kar ne boš nikoli življenje pozabil?
2: Ja. Ja, se je, ja. Tam je bila ena gospodična,
1: ja?
2: Ki je bila oblečena v kapitanko.
1: Ja?
2: Ja, zelo tako, zgledala je profesionalna kapitanka, ne? Modro kratko krilo, modra majca, modra kapa, na kateri je pisalo captain, ne? In mi smo začeli snemati ob 9:10 do povdne, no ona je že 9:30 prišla z 4 piri pa vodko v pločevinki, ne, rahlo vinjena, na videz vinjena oseba, bom rekel, ne, da ne bom obtoževal koga. Tako da je bilo kar zanimivo na začetku s tistimi komentarji sploh kaj posnet, ker je bila zelo investirana v nas. Tako da to je bilo zanimivo, drugo je bilo, da smo sredi morja pa sredi sončnega vročega dneva bili v Bataškrnih, ne, pa v Ibercugih, ker smo bili ribiči. Tako da tiste je bilo vroče, dole te žge v noge, gore ti je vredno, ne. Tako da telo se ni znalo odločiti, kak je. Drugače je bilo pa nekaj, kar si bomo zapomnili, pa ko smo na Tartinijo snemali, je ogromno ljudi hodilo do nas, res. Takrat smo, zdaj smo prvič videli, da ko rečemo, ha, ha, ha, gled Kitajce, kak slikajo turistične znamenitosti, ne.
1: Ne, da ste bili vi
2: to, no, to smo mi bili znamenitost, ampak niso bili Kitajci, so Slovenci hodili dovesedno do en meter stran, to je, vsem smo bili atrakcija tam, ne.
1: Pa se vas poznajo, a ne, že hočeš imeti fotko.
2: Nore je bilo.
4: In tak.
1: Ja, ja, zdaj ste medijske osebnosti že 16 let, ne, veš, da se mora nek poznati to, ne.
2: To je, ja. Mislim, fajn smo se imeli. Tudi Dušan Ribič, legenda, nove prijatelje smo spoznali, lej, na Sepelu, ful smo se fajn imeli, no.
1: Pa Goran Šarac,
2: ja,
1: ne.
2: To je pa taka...
1: On igra tebe v prihodnosti.
2: Tako, on igra mene čez 32 let, ne. Zakaj čez 32? Ker on pač 32 let starejši od mene, ne. Tako da, ja, na začetku, ko sem poslal pesem režiserju, je rekel... Ja, si predstavljam en mlad par, sem rekel, ne. Ta pesem je hvaljenca življenju. Sej mlad par, sej vredo pa prav, ampak to imajo vsi. A tudi mi smo že 100-krat imeli, ne. Dajmo zgodbo, dajmo enkrat za spremembo neko težo narediti. Tako da smo šli v to zgodbo minljivosti časa, ki je zelo lepo prepletena za spomini. In Goran v bistvu kot Žiga gleda slike za nazaj in se spominja vseh utrinkov in ljudi, ki jih je doživljalo.
1: Preveč ne smemo povedati. Ja, spodno ne, ne, tudi ne. Na radio celje.si.
2: Ja, ja, pejte na celje, ne, na radio gor pogledat, ne, spod.
1: Pa polajkat na YouTube, ne, pa kak lep komentar dat.
2: Ja, v komentarju smo pa zelo veseli.
1: Ja, tako.
2: V komentarju smo pa zelo veseli.
3: Žiga, pa čist za konec še, če bi moral poslušalcem v enem stavku povedati, kaj naj odnesejo od pesmi Morje mi, kaj bi jim povedal?
2: V enem stavku, ja, ja, lahko. Dragi poslušalci, ko boste slišali pesem Morje mi, vedite, da čas mineva, vsak dan smo drugačni, spomini pa ostanejo. Če ne, v glavi so neke zapisani v fotografijah, v glasbi in vredno se jih je spominjati. Ne pozabite na spomine.
1: Zelo lepo, Žiga Šramlj je bil današnji gost v jutranjem ritmu Il Divji in tukaj pesem Morje mi. Gled.

0: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Matos bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Janša po vrhu koalicije voljnih Ukrajini zagotovil polno podporo. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in začer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Promet. Zastoj je na avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Dobro tudi vedeti, da bo v noči srede na četrtek med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Strpno na poti, o zastojih in ovirah pa obveščajte na nič 80-13-02.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
9: 5:09, no zdaj pa žura tako, da bi lahko tudi maturantje ostali, a ne? Ja,
10: tudi verjem, tisti... da ne bojo še zdaj ostali.
9: A ne, ja. Če ste ne. Po konci, dobro jutro za vse ostale, ki ste že pridni, dober dan. Vaša družba, Boštjan Mirza in Bojana.
10: Ja, veš, kaj razmišljam, veš tako pravijo, pamet je o čem skrita.
9: Ja, so v bistvu je res. Pamet je o čem skrita. Je, je. Zdaj, če ni skrita, pa se pa res fejst vidi. Ja,
10: močno to, vidiš kakve modrosti, ne?
9: Same, to...
8: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
8: Smih.
7: In veselje.
8: V jutranji

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ta petek se družimo na večeru penin na posestvu Hiše vin Emino. Degustirali bomo lokalne in gostujoče penine, pa prefinjene prigrizke, zraven pa bo se skupaj spremljal tudi glasbeni program v zelo prijetnem ambientu. Matic Jagrič je vodja Hiše vin Emino. Jaz sem radoveden. Matic, kakšen glasbeni program nas čaka?
2: To je en domač duo, naj še ostane malo skrivnost, fant in punca, kitara in vokal, tako da bo treba priti pogledati.
3: Skratka, tudi zaplesali bomo, kot se slišim. Lepo.
1: Ja. No in že prihodni petek, to je 24. julija, pa prirejajo dogodek, ko morje obišče Kozjansko. Rezervacije na spletni strani Hiše vin Emino.
3: No, na Radiu Celje vas razvajamo, vi in še nekdo, ki ga boste peljali seboj, bosta uživala na dogodku, ko morje obišče Kozjansko prihodnji teden. Nagrada zajema osvežilen mediteranski aperitiv, pa druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, morske prigrizke in okuse Mediterana, za zraven pa še sveža domača kapljica Hiše vin Emino. Zdaj v SMS, ki ga boste poslali takoj zdajle, boste napisali Kozjansko, dodali svoje ime in primek, SMS pa poslali na 41 609 609.
4: S Hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Fantastično, Nuša Derenda in nova, poslušamo Radio Celje. Koliko je Nuša stara?
1: To se ne sprašuje žensk.
0: Ajo, ok, vredno.
2: Sicer pa, celjska 50-letnica še vedno privablja.
0: No, slište se to.
2: Kdo je ta Mikavna Abrahamovka, ne, Bojana?
1: Ja, njo pa vsi poznamo. To je celjska dvorana Golovec.
0: Ajo.
1: Gre za enega ključnih športnih in prireditvenih objektov v mestu, ki je v 5 desetletjih gostila številna športna tekmovanja, koncerte, sejme, kulturne dogodke in druge prireditve. In jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli. Kakšne lepotne popravke bodo privoščili tej 50-letnici, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
0: Meni se je Nuša tudi tu nek mora biti.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Letos bodo zato namenili okrog 300 tisoč evrov. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A letos v dvorani potekajo nova investicijska dela. Družba ZPO Celje tako izvaja prenovo garderobnih prostorov s tuši, obnovo spodnje vhodne avle in družabnega prostora A3, zamenjavo zatemnilnih zaves, ureditev telekomunikacijskih vodov, obnovo strešnega venca, zamenjavo obstoječe razsvetljave v dvorani z bolj varčno ter izgradnjo novih požarnih stopnic, ki bodo dodatno prispevale k varnosti uporabnikov. Dvorana Golovec je eden ključnih športnih in prireditvenih objektov v mestu, ki je v petih desetletjih gostila številna športna tekmovanja, koncerte, sejme, kulturne dogodke in druge prireditve. Posodobitve dvorane Golovec so po navedbah celjske občine pomembne tudi za prihodnje večje športne dogodke. Med njimi bo po napovedih Evropsko prvenstvo v rokometu za fante do 20 let, ki ga bo Celje gostilo leta 2028.
0: Vremenska napoved.
2: 24 stopinj imamo v Celju, 25 v Slovenj Gradcu, 26 v Podčetrtku, danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, v petek bo sončno in prehodno bolj vročeno popoldne in zvečer lahko še nastane kakšna ploha. Vikend bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar je na avtocesti na počivališču Zima v smeri Celja, zastoj pa je še vedno na avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro proti Prestolnici. Varno in previdno na poti, o zastojih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
5: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Boštjan Mirzen Bojana v pravem tempu, nadaljujemo druženje. 3 minute čez pol deseto je, no zdaj pa mislim, da je že čas, da maturanti ostanejo, ne?
6: Ja. A ne? Ja, dejmo jim mirno.
2: Počitnice so zdaj začeli, včeraj so dobili rezultate, tako da zdaj so vsi mirni. Ne? Zdaj, ampak je mogoče čas, da ostanejo.
6: Ja, ja. Bi bil čas, ja. 14. julija, trkač danes praznuje oznaka, ki nas zadnjih 31 let spremlja na vsakem koraku. Veste, katera oznaka je to?
2: Euro.
6: Ne bo res. O MP3-ju govorim, ne. 31 let ga že uporabljamo. Na ta dan so nam reč nemški raziskovalci takrat izbrali to končnico, ne. Euro, ti si cel euro. Euro imamo šele 19 let, ne. Ne 31.
2: A veš, kaj sem jaz bil pred euri? SIT. SIT!
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: 80 na Radiu Celje, Laura Branigan in Self Control. 15 ostaja še do 10, dobrodošli v jutranjem ritmu.
1: Zdravo živjo, ja nismo pozabili, a poslušalka nas je spomnila, da moramo pomisliti tudi na prosto živeče živali v teh vročih sušnih dneh. Neja je z nami.
2: Jaz bi samo povedala, ja, da sem včeraj imela en tak svež primer, ja, drugače dnevno skoraj naletim ja, na kakšno žival, ki so zdaj, ko je ta vročina, žejne in dehidrirane in bi pač bilo potrebno ja, osveščati ljudi, da nastavijo ob svojih domovih ali pa tudi v blokih se da ne, kakšne posodice z vodo, da imajo živali vedno svežo vodo. In vemo, ne, da pač krčimo ta prostor tudi tem prostoživečim živalim in očitno se vse bolj pojavljajo ja, tudi v naseljih. In ravno včeraj sem na cesti v Celju videla, kot naenkrat opazila malo lisičko, ki je zelo težko dihala in sem jo potem jo uspelo spraviti, sploh se me ni bala, to je bila očitno v šoku in sem jo spravila na travo, pa sreče imela vodo, ki jo imam vedno sabo, ne, pa eno plastično posodico, da sem ji nastavila in je tok pila, da sem videla, da je res bila zelo, zelo žejna, ja. In res bi bilo potrebno obvestiti, ja, pa položiti na srce vsem poslušalcem, da nastavijo zdaj le v teh vročih dneh, nastavljajo vodo, ja. Tudi za prosto živeče živali, ne samo za svoje ljubljenčke.
1: Ne, ja, hvala.
0: Ja, in če imate možnost, dajte nastaviti posodico z vodo in za ptice, za ježke, za vse male prebivalce naših vrtov in gozdnih robov. Včasih je v bistvu že požirek vode tisto, kar jim pomaga enostavno skozi dan. In hvala še enkrat poslušalki za skrb, ki jo je delila z nami, ne?
3: Poletna osvežitev. Na

0: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Šla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri na avtocesti na počivališču Zima v smeri Celja, še eden pa je na stojalu v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši. Na avtocesti na območju priključka Celje center pa je promet oviran zaradi živali, tam torej previdno. Strpno, varno, še naprej na poti, o nedelujočih semaforih, o ovirah, pa obveščate še naprej na 0880 13 02.

usmrtnice. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arzenšek iz Trobnega dola 28 Šentrupert. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 14. na pokopališču v Šentrupertu. Na dan slovesa od 12. bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo zelo pogrešali. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arzenšek iz Trobnega dola 28 Šentrupert. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 14. na pokopališču v Šentrupertu. Na dan slovesa od 12. bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo zelo pogrešali. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi mož, oče in dedi Branko Berković iz Bilgarjeve ulice v Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 4. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi mož, oče in dedi Branko Berković iz Bilgarjeve ulice v Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 4. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 14. julija, goduje tretja rednica Blažena Angelina. Godujejo imena Angelina, Angela, Angelika, Gela, Gelica. Angelina je osiretela že v najnežnejših letih. Po nekem življenjepisu se je mlada poročila s plemičem Giovannijem de Termisom in se preselila v kraj Čivitela v Abrucih. Po 2 letih je umrl mož. Neka pesnitev jo predstavlja kot belo vdovo, kar pomeni, da je ostala devica. Angelina je tedaj razdelila svoje premoženje revežem in postala frančiškanska tretja rednica. Okoli nje so se začele zbirati abruške žene iz višjih krogov, ki so se odločile za pot spokornosti in da bodo bolj cenile devištvo kakor zakon. Plemiči so protestirali in se pritožili neapeljskemu kralju Ladislavu. Ta je rešil spor v korist Angeline. Težave so nastale glede klauzure. Papež Bonifaci VIII je določil, da morajo vse redovnice za obljubami živeti v klauzuri. Toda pri sveti Ani, tako se je imenoval njihov samostan, so po pravilu papeža Nikolaja IV. Angelinine sestre veljale za tretje rednice, ki živijo v svetu, čeprav so živele v skupnosti. Papež Martin V. jim je končno leta 1428 priznal redovniški status. Njim se je kmalu pridružilo še 6 skupnosti. Angelina je bila izvoljena za vrhovno predstojnico.

0: Kolo. Po smrti leta 1435 so pokopali v grob tretje rednice v frančiškanski cerkvi. Frančiškan Jakob Kolombini pa je imel videnje, kako se je njeno telo dvignilo iz groba. To je dalo povod, da so jo prenesli v bolj časten grob in jo začeli častiti kot svetnico. Danes, 14. julija, goduje tretja rednica Gelina.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Z radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Totalno, top genialno poletje. Terme Olimia.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostožu do Fridorikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo na podlagi transfernih pogodb zagotovila mestna občina Celje. V vodu Celeja Celje, ki upravlja s Celjskim gradom, bodo poskrbeli še za zamenjavo lesenih delov tribune. Maja Vogler, direktorica zavoda Celeja Celje, je o investicijah na Celjskem gradu še dodala.
2: Ker bi zamenjava dotrajanih lesenih delov tribune zaradi povišanja vrednosti investicije za zamenjavo skodel na dveh objektih sicer izpadla iz načrtovane izvedbe, smo se na zavodu Celeja Celje odločili, da krati poskrbimo tudi za sanacijo dotrajanih lesenih delov tribune. Za ta namen bomo iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2025 zagotovili nekaj manj kot 17 tisoč evrov. Izvedba del pa je predvidena do sredine avgusta letos.
1: Celjski grad je kulturni spomenik lokalnega pomena in je najbolj obiskana turistična znamenitost destinacije Celje, so še spomnili v zavodu Celeja Celje.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne nevihte,

0: katere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri Celja ter v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Matos bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Trump bo v četrtek nagovoril narod. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri Celja ter v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Let's go, girls.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Žalec namerava v naslednjih 3,5 leta uresničiti dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica zgradila 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov Ljubljansko družbo Telek M je občina minuli teden podpisala pogodbo. Kot je dejal žalski župan Janko Kos, gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja, in izpolniti zaveze države do Evropske unije na področju varovanja okolja.
2: Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konec leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev. Od teh 10 milijonov 3 tisoč evrov je predvideno financiranje strani evropskih sredstev kohezijskega sklada iz dogovora za razvoj regije 4 milijone 866, razliko zagotavlja občinski proračun.
1: Do konca leta 2030 mora biti na sistem javne kanalizacije priključenih vsaj 98% populacijskih enot znotraj aglomeracije. Glede na načrte v žalski občini predvidevajo, da bodo z izgradnjo nove kanalizacije zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot. Po besedah župana Kosa, gradnja novih kilometrov kanalizacije prinaša številne izzive.
2: Zakaj? Ker moramo dobiti služnost od ljudi, ker moramo kdaj prekopati tudi kakšno parcelo, ker moramo porušiti kakšno ograjo, ker moramo prekopavati tudi naše ceste in vse to nam povzroča dodatne skrbi, dodatne stroške, pa vendarle, kar se mora, se tudi mora izvesti, ker če želimo mi ohraniti našo podtalnico čisto, če hočemo imeti zdravo, čisto pitno vodo, to ohraniti za naše zanamce, potem se moramo tega lotiti.
1: Ob tem župan občane prosi za razumevanje in potrpežljivost.
2: Jaz upam, da bojo ljudje kak z razumevanjem sprejeli uporabniki, da mi to moramo zgraditi, da je to dobro za varovanje, za okolje, za našo podtalnico, za kvaliteto življenja vseh nas in da bodo z razumevanjem, sprejeli to fazo izvedbe del. Izvajalca pa tudi pozivam in prosim, da bo dost hitro izvajal dela, da ne bodo določeni jarki predolgo odprti, da bo to čim bolj, prijazno do ljudi, mimo katerih se gradi kanalizacija.
1: Kaj bodo obsegala dela v prvem sklopu, podrobneje v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Občina Žalec namerava do konca leta 2029 zgraditi 16 km kanalizacije v naseljih Njegojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica. Prvi sklop del zajema drugo fazo fekalne kanalizacije Njegojnice. Vrednost tega dela naložbe je dobrih 800 tisoč evrov brez davka. Dela pa bo izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Telekem. Dela obsegajo gradnjo kanalizacije na delu Njegojnic južno od občinske ceste Njegojnice-Kasaze. Predvidena je izgradnja 1,7 km fekalne kanalizacije. Projekt vključuje tudi izgradnjo dveh novih javnih črpališč. Dokdaj naj bi bil ta sklop končan, župan Janko Kos pravi.
2: To naj bi bilo zgrajeno do 10. decembra letos. Ta del kanalizacije, potem bomo pa seveda morali v naslednjem letu takoj spričeti z novimi javnimi naročili za naslednje faze, če želimo slediti dinamiki in to kanalizacijo zgraditi do konca leta 2029.
1: Kot je pojasnil vodja urada za komunalne dejavnosti na občini Žalec Aleš Uranjek, je občina v zadnjem času opravila obsežne priprave na začetek projekta.
3: Zadnje leto in pol smo trdo delali celotna občinska uprava na dobivanju služnosti za gradnjo kanalizacije na tem celotnem območju. Uvedenih je bilo nekje 600 služnostnih pogodb. Na osnovi teh sklenjenih služnostnih pogodb in pa izdelane projektne dokumentacije smo tudi dobili 8 gradbenih dovoljenj za gradnjo te kanalizacije. Kot je že bilo omenjeno, Njegojnica druga faza grejo v letošnjem letu za samo izvedbo. Medtem ko pa potem v nadaljevanju sledi še na območju samega naselja Griže gradnja 3 odsekov kanalizacije. Zdaj potem v nadaljevanju v prihodnjih letih imamo pa nekako tako zamišljeno, da v letu 27-28 se dodelala večinoma kanalizacija na območju naselja Griže. Delno bomo tudi štartali območje gradnje od samih Griž v nadaljevanju proti Šeščam. Medtem ko v prihodnjem letu bomo tudi začeli graditi primarni kanal, ki ga je potrebno zgraditi, da se potem lahko potem ti stranski kanali nadaljevali na njega. In sicer to je od nekdanja trgovina za Bukovčanko v smeri Sipeksa in pa do vrha Kronovanega sončnega hriba. Medtem ko glavnina del v Zabukovici se bo izvajala v letih 28 in 29.
1: Zaradi gradnje bo prihajalo tudi do začasnih prometnih ovir, saj bodo dela potekala tudi na občinskih cestah. Da bi bile nevšečnosti za občane čim manjše, bo občina izvajanje usklajevala z drugimi infrastrukturnimi projekti, predvsem z obnovo regionalne ceste med Žalcem in Grižami. Z na novo zgrajenim kanalizacijskim omrežjem bo upravljalo javno komunalno podjetje Žalec.
0: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Lušno bo ta petek, 17. julija bo na posestvu hiše Vinemino večer penin. Kaj bo dogajalo, nam bo kar iz prve roke povedal Matija Jagrič, vodja hiše Vinemino. Torej, kako bo potekal večer?
2: Ja, najprej ob 6. se dobimo pri nas na zelenici pri hiši Vinemino, ob Brajdi seveda. Tam bomo pri dobri kulinariki naprej, čaka na živa glasba. Vse skozi pa na voljo kulinarika, ki je šteta v ceno, tako da mislim, da bo za vse zelo dobro poskrbljeno. Še posebej pa želimo, da je glavna zadeva poleg okušanja teh mehurčkov tudi ambijent, se pravi brajda, zraven kleti in mislim, da to vse skupaj lep poletni večer lahko še samo oplemeniti.
1: To pa.
3: In to vse boste lahko izkusili tudi sami. Podarjamo vam namreč paket za dve osebi, ki vključuje dve vstopnici, degustacijo lokalnih in gostujočih penin, prefinjene prigrizke, dobri družbi seveda in pa glasbenem programu. Tako je, zdaj pošljite SMS s ključno besedo Kozjansko na 031 609 609.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. Macron napovedal vojaške vaje več nacionalnih sil za Ukrajino. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Promet.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri Celja ter v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Angeline, angele, gele in gelce danes godujejo.
3: No, to so pa zelo lepa imena, ne?
2: Zelo, zelo, zelo. Ja, Angelina je tudi bila sama zelo lepa, tako zelo, da jo je poročil nek plemič, a kaj, ko je po dveh letih umrl, Angelina pa je ostala nedolžna.
3: Čakaj, si rekel, po dveh letih poroke pa nedolžna?
2: Ja, in zaradi tega je potem postala svetnica. Ja?
3: Ja, ok, jaz tudi poznam eno, ki je lušna. Sam ni svetnica, ne, pa je tudi Angelina.
2: Jo?
3: V bistvu ni Angelina, ampak je Angelina. Angelina Jolie, poznaš?
2: I poznam, ona nikoli ne bo svetnica.
3: Je, mislim, kaj pa veš?
2: Nima plemiča, pa tudi devica, ni več takdo.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Čudačke na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Vročinski valovi niso naporni samo za ljudi, ampak tudi za naše hišne ljubljenčke. Ko se temperature več dni zapored povzpnejo zelo visoko, se mora tudi telo živali močno prilagajati, saj se teže ohlaja. Psi in mačke vročino prenašajo drugače kot ljudje. Psi se hladijo predvsem s sopenjem, saj nimajo možnosti potenja po celotnem telesu, tako kot ljudje. Mačke pa si pomagajo na nekoliko drugačen način. Iščejo hladne površine, več počivajo in si z umivanjem kožuha pomagajo pri uravnavanju telesne temperature. V vročih dneh bomo zato pogosto opazili spremembe v njihovem vedenju. Pes, ki je običajno zelo igriv, bo morda manj razposajen in bo raje ležal v senci. Mačka bo poiskala najhladnejši kotiček doma in večji del dneva preživela med počitkom. To ni znak, da je žival nezainteresirana, ampak naraven odziv telesa, ki skuša varčevati z energijo. Še posebej moramo biti pozorni pri starejših živalih, mladičih, živali s prekomerno telesno težo in pa pasmah s kratkim gobčkom. Pri njih lahko vročina povzroči težave hitreje, saj težje uravnavajo telesno temperaturo. Znaki, da žival vročino težko prenaša, so močno sopihanje, nemir, prekomerno slinjenje, utrujenost, šibkost ali nenavadno vedenje. Če opazimo, da se žival ne odziva normalno ali ima težave z dihanjem, je potrebno hitro ukrepati. Najpomembnejše je, da težave preprečimo. Živali morajo imeti vedno na voljo svežo vodo, senco in možnost umika v hladnejši prostor. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko svojim ljubljenčkom pomagamo preživeti najhujšo vročino.

0: Dačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. V času vročine moramo prilagoditi tudi vsakodnevne navade. Pri psih to pomeni, da se daljšim sprehodom izogibamo sredi dneva. Najprimernejši čas za aktivnosti je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje. Pozorni moramo biti tudi na tla, po katerih žival hodi. Vroč asfalt se lahko močno segreje in poškoduje pasje tačke. Če je površina prevroča za našo dlan, je prevroča tudi za njihove blazinice. Velika nevarnost poleti so tudi avtomobili. Tudi če imamo občutek, da bomo odsotni le nekaj minut, živali nikoli ne puščamo same v parkiranem vozilu. Temperatura v avtomobilu lahko zelo hitro postane nevarna. Živalim lahko pomagamo tudi z enostavnimi ukrepi. Ponudimo jim hladno podlago za počitek, zagotovimo dovolj vode in jim omogočimo mirnejši del dneva. Pri nekaterih psih pomaga tudi ohlajanje z mokro brisačo ali kratko kopanje, vendar mora biti ohlajanje postopno. Če opazimo znake vročinskega udara, kot so težko dihanje, zmedenost, izguba ravnotežja ali kolaps, moramo žival čim prej umakniti na hladno in poiskati veterinarsko pomoč. Pomembno je, da se zavedamo, da nam živali ne morejo povedati, da jim je prevroče. Zato moramo njihove potrebe opaziti sami in pravočasno ukrepati. Za konec pa še misel. Poletje je lahko čudovit čas za naše štiri nožne prijatelje, če jim omogočimo varno okolje. Z majhnimi prilagoditvami lahko poskrbimo, da bodo tudi najbolj vroči dnevi zanje prijetnejši. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro mgleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo ob Savinji pri Četari, v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki ter v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Nove naložbe na Celjskem gradu. Dvorana Golovec 50-letnico obeležuje z nadaljnimi posodobitvami. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajene kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo zagotovila mestna občina Celje. V zavodu Celeja Celje, ki upravlja to najbolj obiskano turistično znamenitost Celja, bodo poskrbeli še za zamenjavo lesenih delov tribune, napoveduje direktorica zavoda Celeja Maja Voglar.
2: Ker bi zamenjava dotrajanih lesenih delov tribune zaradi povišanja vrednosti investicije za zamenjavo skodel na dveh objektih sicer izpadla iz načrtovane izvedbe, smo se na zavodu Celeja Celje odločili, da hkrati poskrbimo tudi za sanacijo dotrajanih lesenih delov tribune. Za ta namen bomo iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2025 zagotovili nekaj manj kot 17 tisoč evrov. Izvedba del pa je predvidena do sredine avgusta letos.
1: V prvi fazi bo na vrsto prišla zamenjava dotrajenih skodel na mostovžu, ki vodijo do Friderikovega stolpa. Pogodbena vrednost za ta del znaša 188 tisoč evrov. Predvidoma septembra bo sledila zamenjava dotrajenih skodel tudi na Pelikanovem stolpu. Vsa dela naj bi bila končana do novembra. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujajo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Letos bodo za to namenili okrog 300 tisoč evrov. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A, v okviru katere so uredili tudi dostopne sanitarije za invalide, ter po izvedbi priklopa objekta na kanalizacijsko omrežje, letos v dvorani potekajo nova investicijska dela. Družba ZPO Celje tako izvaja prenovo garderobnih prostorov s tuši, obnovo spodnje vhodne avle in družabnega prostora A3, zamenjavo zatemnilnih zaves, ureditev telekomunikacijskih vodov, obnovo strešnega venca, zamenjavo razsvetljave v dvorani z bolvarčno ter izgradnjo novih požarnih stopnic, ki bodo dodatno prispevale k varnosti uporabnikov objekta. Dvorana Golovec je eden ključnih športnih prireditvenih objektov v mestu, ki je v petih desetletjih gostila številna športna tekmovanja, koncerte, sejme, kulturne dogodke in druge prireditve. Posodobitve dvorane Golovec so po navedbah občine pomembne tudi za prihodnje večje športne dogodke. Med njimi bo po napovedih Evropsko prvenstvo v rokometu za fante do 20 let, ki ga bo Celje gostilo leta 2028.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Banka se vrača v Radeče. Laško krepi trajnostni promet. Potem, ko so občani Radeč konec leta 2024 ostali brez edine bančne poslovalnice v občini, saj je banka OTP zaradi optimizacije poslovne mreže združila nekatere bližnje poslovalnice in na to še brez bankomata, je Radečanom naproti prišla banka NLB svojo mobilno poslovalnico. Slednja je Radeče na začetku obiskovala vsak teden, nato je svoje obiske zrečila na 14 dni. A kmalu naj bi v kraju ponovno delovala bančna poslovalnica. S to spodbudno informacijo so bili radeški občinski svetniki seznanjeni na seji občinskega sveta v začetku meseca. Po besedah župana se v občini pogovarjajo, da bi bila bančna poslovalnica na začetku odprta enkrat tedensko in sicer ob sredah popoldne, ko bo občanom na voljo uslužbenec banke NLB. V katerih prostorih bo poslovalnica delovala, se občina z banko še dogovarja. Občinsko vodstvo zdaj upa, da bo bančna poslovalnica NLB, ki bo začela delovati v Radečah, dobro obiskana oziroma da bodo občani storitve, ki jim bodo na voljo, uporabljali ter da bo zaznan ekonomski interes za obstoj banke v kraju. Občina Laško je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila. Občina projekt izvaja v sodelovanju s partnerjem Mega M. Kje bodo urejene nove polnilne postaje, pojasnjuje župan Marko Šantej.
4: Skupno bo v okviru projekta postavljenih 11 polnilnih postaj, in sicer na območju Rimskih Toplic, Laškega, Debra, Vrha nad Laškim in Rečice. Z vzpostavitvijo te dodatne infrastrukture bo občina tako pomembno izboljšala pogoje za uporabo električnih vozil in spodbudila prehod na okolju prijaznejše oblike prevoza.
1: Kot še pravi župan, projekt predstavlja pomemben korak k zmanjševanju emisij in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Hkrati bo prispeval k večji dostopnosti storitev za občane in obiskovalce. Dela na posameznih mestih v občini že izvajajo, začetek obratovanja novih polnilnic je predviden v prihodnjih mesecih. Celje je tudi tokrat lahko ponosno na svoje dijake. Gimnazije so se na splošni maturi odrezale izvrstno. Na gimnaziji Celje Center so tako na poklicni maturi kot na splošni dosegli 100% uspeh. V knjigo zlatih maturantov pa so upisali kar 16 novih zlatih maturantov, od tega eno diamantno maturantko, je zadovoljen ravnatelj Rok Lipnik. Dodaja, da so nazadnje tak rezultat dosegli leta 2006, zato je ponos na dijake tokrat še toliko večji. Na prvi gimnaziji v Celju je letos maturo v prvem roku in v celoti prvič opravljalo 205 kandidatov in kandidatk. Uspešnih jih je bilo 200, kar je boljše kot na ravni države. Tudi povprečno število doseženih točk je bilo na tej gimnaziji znova višje kot na ravni države. Na gimnaziji Lava, ki deluje v okviru šolskega centra Celje, je splošno maturo opravljalo 138 dijakov. Maturo je opravilo 137 dijakov, tako da beležijo 99,3% uspeh, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100% uspeh, je dejal ravnatelj gimnazije Lava Peter Juvančič. Na ekonomski šoli Celje, gimnaziji in srednji šoli pa so imeli na splošni maturi 28 kandidatov, od katerih je maturo opravilo 26, kar predstavlja 93%. Zlatih maturantov letos nimajo.
0: Vremenska napoved. Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro mgleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro mgleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.

0: naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Promet. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo ob Savinji pri Četari, v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki ter v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Center sodobnih umetnosti Celje vabi v četrtek 16. julija ob 18. v Galerijo sodobne umetnosti na javno vodstvo po razstavi Kar iz lufta. Skozi pregledno razstavo bo popeljal umetnik Jure Cvitan. Razstava Kar iz lufta ponuja prvi celovit pogled v 20-letno ustvarjalno delovanje celjskega umetnika Jureta Cvitana. Na njej premierno predstavlja tudi izbore iz njegove najnovejše produkcije, obsežne slikarske serije Slike za ozadja, ki nastaja od leta 2022. Od svoje prve samostojne razstave leta 2006 do danes je Cvitan ustvaril raznolik opus, primarno se posveča slikarstvu, usporedno pa glede na kontekst posameznega projekta uporablja tudi izrazne prakse, zlasti akcijo, intervencijo in performans v javnem prostoru, pa tudi instalacijo, skulpturo in umetniško knjigo. Jure Cvitan o razstavi.
2: Je za pregledno razstavo zelo približno 20 letih mojega delovanja. Kurator je Rena Čečnik. Skupaj smo naredila koncept, predstavila bova najbolj značilna dela iz različnih serij, iz različnih obdobij. V Celju pa nisem razstavila drugačen že približno 10 let na vsake samostojne razstavi. In to predstavlja izziv. No. Predstavljanje bo večinoma slikarska dela, nekaj intervencij v javnem prostoru kot dokumentacija, nekaj performansov, ena velika instalacija, kot sem ponovil zdaj po 8 letih. Zakaj sem kur vesel, naslov Kar iz lufta je prišel tak, imel sem eno daljšo pauzo, ko nisem ustvarjal, oziroma namerno nisem hotel ustvarjati za razstave, ampak naenkrat se je pojavila priložnost, oziroma priložnost, eno povabilo, pa drugo, pa tretje povabilo za razstave, dobesedno so me začela prihajati povabila Kar iz lufta. Ne. V angleščini prevod razstave je pa Out of the Blue, kar pa pomeni spet na nek način, da se pojavi nenadoma Kar iz lufta, se pa navezuje v bistvu na mojo zadnjo serijo slik, ki jih delam zadnja 3-4 leta in v bistvu so kot prvo modre slike in tudi pojavilo se iz lufta vse skupno. Nisem načrtoval, nisem delal na tem, da bi razstavljal in ja, pojavila se priložnost in ja, veselim se. No.
1: Razstava torej združuje izbor njegovih ključnih slikarskih del, ki predstavljajo njeno osrednje jedro, ter izbrane performativne in druge projekte. Razstava bo na ogled do 23. avgusta.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro mgleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Promet.
2: Previdno. Kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju, pri Avtoelektriki in v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu Eura, kjer je bila boljša Španija. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je včeraj uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva, poroča Hrvaška tiskovna agencija Hina. Lionel Messi je v svoji sjajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva. Izziva se veselijo tudi v angleškem taboru. Messi je sicer svoj 200. Nastop za sinje modre upisal v zmagi nad Alžirijo v skupinskem delu tega svetovnega prvenstva in sanja o tem, da bi svojo državo še enkrat popeljal v finale.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi slovenskim predznakom. Mednarodna nogometna zveza FIFA še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva, nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Če bi se v finalu pomerili dve evropski ekipi, bi bila lahko primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčič ali Poljak Šimon Marčinjak, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po ponedeljkovem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana deseta etapa od Aurijaka do Leliorana v dolžini 166,6 km slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar iz moštva Team Emirates XRG jo bo začel v prestižni rumeni majici. Los Angeles Lakers so poleti pošteno prevetrili svoje vrste. Ekipi okrog slovenskega zvezdnika Luke Dončiča se je za eno sezono pridružil še 24-letni prosti igralec Ziaire Williams. Z njegovim prihodom je igralski mozaik končan, piše ameriški ESPN. Williams je prejšnjo sezono preživel pri Brooklyn Nets, kjer je na 56 tekmah v povprečju dosegal 10,2 točke in 2,4 skoka na tekmo.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Najlepše poletje z Radiem Celje.
3: Ta petek se družimo na večeru pet dni na posestvu hiše vin Emino. Degustirali bomo lokalne in gostujoče penine, pa prefinjene prigrizke, zraven pa bo se skupaj spremljal tudi glasbeni program v zelo prijetnem ambijentu. Matic Jagrič je vodja hiše vin Emino. Jaz sem radoveden. Matic, kakšen glasbeni program nas čaka?
4: To je en domač duo, ne še ostane malo skrivnost, fant in punca, kitara in vokal, tako da bo treba priti pogledati.
5: Skratka, tudi zaplesali bomo, kot se slišim. Lepo!
3: Ja. No in že prihodni petek, to je 24. julija, pa prirejajo dogodek, ko morje obišče Kozjansko. Rezervacije na spletni strani hiše vin, Emino.
5: No, na Radiu Celje vas razvajamo, vi in še nekdo, ki ga boste peljali seboj, bosta uživala na dogodku, ko morje obišče Kozjansko prihodnji teden. Nagrada zajema osvežilen mediteranski aperitiv, pa druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, morske prigrizke in okuse Mediterana, za zraven pa še sveža domača kapljica hiše vin Emino. Zdaj v SMS, ki ga boste poslali takoj zdajle, boste napisali Kozjansko, dodali svoje ime in primek, SMS pa poslali na nič 41609 609.
0: S hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfors Celje, Teharska cesta 4.

0: Новице на Радио Целје.
1: Libanon in Izrael na novih pogovorih u Rimu. Junijski vročinski val u zahodnji Evropi terjao 14.000 smrtnih žrtav. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni u novicah, sam z vami Mitja Čretnik. Libanon in Izrael danes u Rimu pod okriljem ZDA nadaljujeta pogajanja. Strani sta konec junija u ZDA sicer že sklenili mirovni sporazum, ki naj bi končal spopade med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Vendar pa ta za zdaj ni blizu uresničitvi, razmere v regiji pa se znova zapletajo. Sporazum predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona in razorožitev gibanja Hezbolah, medtem ko bi nadzor nad območji, ki jih zaseda Izrael, prevzela libanonska vojska. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14.000 smrtnih žrtev, poroča Politiko. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. V Nemčiji so zabeležili približno 6.800 presežnih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2.000, v Združenem kraljestvu 2.200, v Belgiji 1.740, v Španiji 810 in na Nizozemskem 480. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti. Ta je vezan na zunanje odnose in določa merila, po katerih države kandidatke usklajujejo svojo zunanjo, trgovinsko in obrambno politiko z Evropsko unijo. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo pa napredujeta tudi Albanija in Črna Gora. Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v jutrišnjem polfinalu svetovnega prvenstva. Igral sem proti vsem, razen proti Angliji. To je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo, in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi. Še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva, je dejal Messi. Izziva se veselijo tudi v angliškem taboru.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri med razdrtim in Nuncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota-Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Kaj pa radarske kontrole? Radar je na stojalu v straži pri Novem mestu pri Siglusu, na stojalu pa je tudi na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma. Previdno, če ste na poti, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno trkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
0: pozdravljeni. Danes bo spet eden tistih dni, ko smo dopoldne še iskali senco, popoldne pa bomo že pogledovali proti nebu.
2: Ja, napoved namreč pravi, da so popoldne in zvečer marsikje možne tudi močnejše nevihte, zato že zdaj pospravite stvari z balkonom, pa z balkonov in teras. Zabrite okna, če vas ne bo doma avto, pa tudi raje omaknite pod streho, če imate to možnost, je tako, Luka?
0: Ja, tako. No, če pa vas ne vihta ujame na prostem, se izogibajte drevesom in odprtim površinam. Tako da začnemo torek v ritmu pozitive, več na svetu za zaščito pred nevihtami, pa kmalu predstavi Urban Žagar z Agencije za okolje.

0: Zarolamo se danes lahko tudi kar v dekica pa na kauču. Rolling in the deep v našem ritmu od četrt čez drugo je skoraj in za danes velja oranžno opozorilo. Zato dobro, da je dežurni, da nas bo obveščal čez dan dežurni prognostik z Agencije za okolje v ritmu pozitive Urban Žagar.
1: Ja, Urban, kdaj bomo po mnenju Arsa, kdaj bo torej po mnenju Arsa največja verjetnost za te močnejše nevihte?
2: Ja, zdaj tole dogajanje se recimo lahko rečemo, da počasi začenja in sicer nad proti avstrijskemu delu Koroške se že počasi pomikajo te nevihte, ki bodo potem dosegle severno Slovenijo, recimo da v naslednjih 2 urah približno. Kakšna nevihta morda lahko nastane tudi že prej, ampak ta glavnina dogajanja pa bo nekako v sredini popoldneva pa do večera. Te nevihte, najmočnejše nevihte bodo potovale po severni, preko severne Slovenije, proti, potem recimo preko najprej preko Gorenjske proti Koroški, pa potem proti Štajerski in Prekmurju, tako da ja, v tem delu, predvsem v tem delu, pričakujemo najbolj pestro dogajanje.
0: Ok, torej vsak čas lahko rečemo. Dobro, Urban, ali bi potem vi danes oprali avto, a ga lahko mi operemo, Urban?
2: Jaz bi ga, če bi bil na teh območjih, bi ga predvsem dal proti kakšni garaži. Ja. Zdaj pa ja, ne bi ga nastavljal zunaj, tako da bi ga opral pa potem dal v garažo.
0: Okay. Slišali ste Urbana, če ste ga oprali, ga dejte v garažo. Všeč so mi njegovi odgovori.

0: Eden največjih in najvišjih romantikov pri nas blestenja. V naši družbi v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja, mi se še vedno družimo z Urbanom Žagrem, dežurnim prognostikom z Agencije za okolje. Ja, v ritmu pozitive, torej Urban, če damo cunje danes ven, torej če jih obesimo, ne, ali se bo posušile do večera ali pa obstaja celo kakšna nevarnost, da bi jih veter prej k sosedom odpustil.
2: Ja, vprašanje, morda bi se posušil v južni Sloveniji, pa še tam je toliko soparno, da vprašanje, koliko zunanji zrak kaj naredi, kaj šele potem tiste padavine, tako da ja, tudi iz te perspektive današnji dan ni ravno najboljši, ampak če kje, morda v južni Sloveniji, pa tudi ne bo nič zmočilo.
0: Ja, ne bo nič zmočilo, ok. Ljubica, če najdeš moje gate pri sosedi, veter jih je odpihnut, ja, prisežem. Ja. Dona Saber v poletju ritmu pozitive prihaja, da nas pogre, pa Eros Ramazzotti prav tako še pred pol tretjo, da se družimo skupaj.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
7: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
8: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
7: Vstopnice in informacije na studenec.net
8: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
9: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
10: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Javni zavod Socio Celje je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajal širok nabor socialnih, zdravstvenih in preventivnih programov, ki so dosegli več tisoč uporabnikov. Programi zavoda pomembno prispevajo k socialni vključenosti, podpori ranljivim skupinam ter krepitvi zdravja in kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Direktorica zavoda Irena Romih ob tem poudarja, da programi zavoda odgovarjajo na vse bolj raznolike potrebe prebivalcev ter ostaje pomemben steber socialne varnosti, podpore in vključevanje v mestni občini Celje, so sporočili z občine.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 28, Šoštanj, Celje, Maribor, Vojnik, Trebnje 30, Lenart in Krško pa 31 stopinj danes nas čaka pravo slovensko poletje. Temperature od 28 do 33 stopinj popoldne in zvečer pa predvsem v notranjosti države lahko nastanejo tudi močnejše nevihte s točo, vetrom in nalivi. Jutri spet vroče do 35 stopinj na Primorskem, popoldne pa se bodo nevihte znova vračale, tako da če imate načrta na prostem, jih raje zaključite malo prej.

0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebere in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega, pa ga kar zatožite na 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive z vami še vedno Roknuša in Luka, in če boste letos dopustovali na Hrvaškem, mogoče srečate prav posebnega domačina. Pri Maslenici že nekaj časa kopalce obiskuje delfin Oliver. Ja, pred dnevi je priplaval čisto do obale, otrokom ukradel, v narekovaji seveda, napihljivo žogo in se z njo začel igrati, kar so se posnele tudi kamere in posnetek je zaokrožil po spletu.
3: Ja, ful, dober, vidiš, s takšnem delfinom grem pa jaz z veseljem na dopust. Ja. Veš, kolik prijateljev, sploh pa prijateljc, bi mi takole najdel, če bi na ključne žoge pobiral puncam.
0: Ja. Tole bom še dodal samo roki. Strokovnjaki opozarjajo, da je Oliver divja žival, ne?
3: Ja.
0: In zdaj, če priprava ljudi, ga ne smemo hraniti, se ga dotikati ali pa celo plavati z njim. V bistvu je najbolje, da ga pustimo, da gre svojo pot.
3: Okay,
0: kar pa v bistvu pomeni, da je ful podoben tep. Ne?
3: Hm?
0: Ja, v bistvu, ja, gre za divjo žival, žival, ki je bolje, da se na plaži ne približujete.
3: Ti si rekel, da me imaš rad, ne? Tako kot prijatelja, kot sodelavca.
0: Včasih.
3: Kaj bi šele bilo, če bi rekel, da me nimaš rad.

0: Backstreet Boys in nor sem bil nani, ko sem bil mula in še vedno jih obožujem. I want it that way, v ritmu pozitive 15 minut je do tretje in danes oranžni alarm. Še vedno v naši družbi Urban Žagar, dežurni prognostik z Agencije za okolje.
1: Ja, Urban, veliko se omenja tudi možnost debelejše toče. Ne? Zdaj, kako velika je dejanska možnost zanje, pa mogoče na kaj naj bodo ljudje danes še posebej pozorni.
2: Ja, gotovo lahko se pogovarjamo o nekaj centimetrski toči lokalno, ne? To je vedno zelo lokalno omejen pojav, ampak ja, morda do 4, morda celo 5 cm se lahko zgodi, ampak tudi 2-3 cm toča je zadosti velika, da lahko že dela škodo, če ne druge na kmetijskih površinah, tista malce debelejša, pa tudi kje druge, tako da ja.
0: Okay.
2: V tem primeru zato priporočilo, da se spremlja radarsko sliko in tiste najmočnejše nevihte lahko skrivajo tudi nekaj toče, ampak običajno je to seveda omejeno precej na krajevno majhno območje.
0: Na krajevno majhno območje pa se je odvisno tega, če debelino toče merijo moške ali pa ženske. Okay. Urbane, poleti si gledamo radarsko sliko padavin. Povejte iskreno, a ga vi vremenari pogledate 10-krat na dan ali 100-krat na dan ali kako je to pri vas?
2: Pri nas se to vrti ves čas, sploh pa sedaj le v takile situaciji je to konstantno se obnavlja, tako da ja, ravno kar ta pogled proti radarski sliki razkriva to in seveda priporočamo, da se ne odpre radarsko sliko samo enkrat na dan, ampak sploh, če kaj načrtujemo zunaj v popoldanskem času, lahko tudi večkrat.
1: Mm-hmm. Ok, hvala Urban, danes torej spremljamo radarsko sliko padavin skupaj.

0: skupaj bomo lažje tudi zadihali, če bomo malo malce hladnejši. Se skupaj Faith Hill, v nadaljevanju pa Magic Moment in Paul Young še pred tretjo v našem ritmu. Gremo skupaj.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v Vročini. Vojaške vaje več nacionalnih sil za Ukrajino bodo jeseni na Poljskem. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Vojaške vaje več nacionalnih sil za Ukrajino, ki jih je včeraj ob srečanju voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo potekale jeseni na Poljskem, je danes povedal poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo namenjene pripravi na zagotavljanje konkretnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za širšo regijo. Poljska bo v okviru vaj opravljala vlogo gostiteljske in sodelujoče države. Napovedal je še sodelovanje Francije in Velike Britanije. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham si je s pridobitvijo dodatnih glasov podpore med poslanci laboristov dejansko zagotovil mesto predsednika stranke in vlade. Glede na podporo, ki jo uživa, namreč noben drug kandidat ne more zbrati zadostnega števila glasov za vstop v tekmo, ki bo odločila o nasledniku Keira Starmerja. V Zagrebu so v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Darija Šimića, poročajo hrvaški mediji, ki kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter. Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem Šibensko-kninske županije Nedo Ljuljanić. Darijo Šimić je bil član hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Radio Celje.
4: Gremo na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
5: Tudi na Ptuju skoraj 5 čez tretjo. Uja, dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in povsod Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, živjo lepo zdrav in današnje poletno torkovanje je za enkrat v znamenju pasih vročin in prihajajočih neviht.
5: Čakaj, zakaj se točno reče pasja vročina, veš ti to?
4: Vem, no, v bistvu sploh nima veze s psi, no, ampak ti bom kasneje razložil. Mislim, da ima Urban Žagar z Agencije za okolje še prej kaj za dodat glede današnjih nevihtja.
5: Ja, ja, imaš prav, kolega moj hoče me danes rojstni dan s piknikom, ja. Bo imel Urban zagotovo kak dober nasvet, pasja vročina mi pa razložiš.
4: Bom,

0: Kakšna je najboljša romantika? Bruno Mars v našem ritmu, dobrih 10, čez tretjo je ura.
1: Ja, na internetu veliko govorijo, piše Urban, berem te komentarje pod članki o današnjem oranžnem alarmu, pa pišejo... Zadnje dni se nevihte pojavljajo skoraj vsak popoldan. Zdaj me zanima Urban, Urban Žagar je namreč z nami iz Agencije za okolje. Urban, je to značilen poletni vzorec ali gre leto za nekoliko drugačno vremensko situacijo?
2: V resnici gre za kar lahko rečemo značilno dogajanje poleti. Morda je letošnje poletje zaenkrat nekoliko neobičajno potem, da imamo zares toplo vreme ves čas, da ni bilo kakšne prekinitve z kakšnim res bolj izrazito ohladitvijo, za tudi nekaj večjo količino padavin povsod po državi, ves čas se pogovarjamo bolj kot ne o padavinah. Sedaj recimo tudi za ta celoten teden kaže zaenkrat večinoma bolj krajevni tip neviht, potem iz sobote na nedeljo pa nas bo prišla bolj izrazita hladna fronta, ta, ki nam lahko rečemo, da v letošnjem poletju še manjka, bo to prišlo v soboto, takrat bo padavin več po vsej državi in se bo tudi predvidoma suša vsaj malce bolj umilila, tudi recimo v južni Sloveniji, kjer je trenutno najbolj sušno. Tako da ja, lahko rečemo dokaj običajno poletje, seveda pa so anomalije, vsako poletje je lahko tudi malenkost drugače od drugega, tako da ja.
0: Ok, dobro, no, mislim, moj kolega Urban, moj kolega hoče danes praznovati piknik, rojstni dan, če bi ti danes načrtoval piknik, ob kateri uri bi prižgal žar, da ga naugasne nevihta potem?
2: Ja, zdajle smo že skoraj pozna za severno Slovenijo, če ga zdajle zakurimo, morda nam še uspe v naslednji uri. Ampak recimo v južni polovici Slovenije pa morda danes sploh ne bo nič neobičajnega, morda se bo samo videlo oblačne pokrove, ki ne bodo prinašali padavin proti jugu Slovenije, tako da ja, z nekaj sreče. Južna Slovenija gotovo lahko preko celotnega popoldneva načrtuje piknike, drugod na severu pa potreba pohiteti.
0: Ok, mu bom povedal, hvala.

Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in v nadaljevanju tega popoldneva nas bodo zasenčili nevihtni oblaki, bodite previdni. Več sonca pa prihaja v obliki glasbe še pred pol četrt.

0: A me ne piace una delle Vanni Oppa, Gabriel in Zinzellen, Abba, Fernando Scevec, romantica, una delle Vanni Oppa, un assieme ritmo, c'è c'è, se ne cae seconda.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si. See you.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na Mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo na podlagi transfernih pogodb zagotovila mestna občina Celje. V zavodu Celeja Celje, ki upravlja s Celjskim gradom, bodo poskrbeli še za zamenjavo lesenih delov tribune. Celjski grad je kulturni spomenik lokalnega pomena in je najbolj obiskana turistična znamenitost destinacije Celje, so še spomnili v zavodu Celeja Celje.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Tam Velenje, Trebnje, Krško 30, Celje, Šmarje, Pelješah 31, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 32 stopinj popoldne in zvečerne vihte, lahko tudi močnejše, sicer pa danes do 33 stopinj. Po noči večinoma mirno, proti jutru še kakšna ploha, jutri potem dopoldne sonce, popoldne pa spet nevihte, pa do 32 na Primorskem do 35 stopinj, četrtek bo bolj umirjen, petek pa spet sončen in vroč.

0: Amiga
1: и за бой.
0: С Радием Фелие.
1: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Previdno na štajerske avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Nuncem ter na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkoma Drame in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radarjev ni na vidiku, če jih opazite, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni! Športnih 30.
0: Rezultati.
3: Tekme.
0: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
0: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
0: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, z vami je Rok, Nuša in Luka. In Rok, danes praznuje Francija. Danes je namreč njihov največji državni praznik, tako imenovani Dan Bastilje.
4: Ja, to je tiste, ki grejo s tisto veliko vojaško parado po Elizejskih poljanah, je res?
2: Ja,
4: zapomnil zgodovine.
2: Točno
4: vidiš,
2: ta, ja. Francozi se 14. julija spominjajo začetka francoske revolucije, letos pa imajo razlog za navijanje še zvečer.
4: Na svetovnem prvenstvu jih namreč čaka prvi polfinale proti Španiji. A ni res, mnogi pravijo, da to kar finale pred finalom.
2: Tako je, tekma se začne ob 21. Šlo bo za dvoboj Mbappe Jamala, Francija bo danes praznovala. Vprašanje je, ali bo zvečer slavila tudi na nogometnem igrišču.

0: klasyka Black Velvet. Patrzcie na Traction Oblacie do algorytmu pozytywę dobrych 15 minut. Je do četrte.
1: Z nami pa še vedno v ritmu pozitive dežurni prognostik z Arsa Urban Žagar. Urban, a tole zdaj recimo hladnejše obdobje, ki prihaja, bo to trajalo dlje časa ali je to zdaj samo, kako bi rekel, malo osvežitve pred novo vročino?
2: V resnici te temperature, ki so tudi danes in tekom celotnega tedna do sobote, tam malo nad 30 stopinj večinoma, nakazujejo na tak, lahko rečemo, boljši bak, vročinski val ne bo zelo izrazit, prekinjale ga bodo krajevne nevihte, saj, ja, marsikje. No potem od sobote naprej, od nedelje, no, pa bo, se bo osvežilo in vsaj 4-5 dni pričakujemo temperature tam okoli recimo med 22 in 27 stopinj, tako da je zares prijetne, tudi jutra bodo sveža, no potem, kot kaže, bi se potem od naslednjega četrtka nekje pa spet začelo greti, ampak do takrat je še daleč, vsekakor pa z visokimi temperaturami letos še gotovo nismo opravili, ampak ja, podrobnosti potem to seveda sledijo. Čez v naslednjih nekaj dneh.
0: Ok, dobro, zdaj imamo vse informacije, samo še nekaj urban, ker tole me pa vedno zanimalo. A je na nebo kakšen, ki je ti všeč zdajle? Mislim, imate vremeneri kakšen najljubši oblak? Ali so vam vsi enako pri srcu? To me res zanima še.
2: Ne, gotovo so kumulonimbusi, tile nevihtni so precej zanimivi, težko reči najljubši, ampak gotovo skrivajo največ skrivnosti in tudi osebno večini meteorologom so fascinantni, kaj vse se dogaja v kumulonimbusih, tako da ja, nevihtni oblaki so tisti, ki nas kar pritegnejo.
0: Je ful dobro, mi všeč, ko se sliš, da ima rad svoje dela. Vidiš, ja, dobro, tale.
1: Ja, vidiš, Rok, ti bi tudi lahko bil tak strasten okolj svojega dela kot Urban, ne?
2: Tako je.
1: Okay. Tako je, ja.
0: Samo še tole, Urban, jaz tudi takole vsak dan povem, kakšno bo vreme in pol moji doma stalno vrtajo vame, kot da sem jaz tista spletna stran, ki piše, kakšna bo prognoza, a vas vremenar je tudi družina poleti, ves čas sprašuje na deje, pove, a bo dež ali ne bo dež ali kako bo dež?
2: Ja, pogosto sploh, ker imamo kmetijo doma, tako da je to še toliko bolj povezano s tem, tako da ja, se kdaj kaj pohecamo, kdaj so pa tudi čisto resne vprašanja.
0: Ok, imamo ja, skupno.
1: Nekaj. Torej, Kovače v kobilo na kmetiji Žagar tudi včasih preseneti dež.
0: Hvala, Urban, zdaj vemo, čuvajte se, bodite v notranjih prostorih, da ne boste zunaj na neurju, sicer pa George Ezra v nadaljevanju glasbena poslastica Starship in Fuji še pred četrto uživamo skupaj.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Iz opozicije zaradi navedb po izobrazbi vnovični pozivi k odstopu Mijiča. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijič za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu za državni zbor med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so pri fakulteti pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj navedb po izobrazbi poslanca ne komentira, molčijo tudi v stranki in poslanski skupini, prav tako Mijič. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci pa tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kiliana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, Mercator.
4: Danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
5: Zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. O radarjih ne poročate, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem varno obvesti 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
5: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav. Rok, to, da še vedno nimaš izpita za avto, zdaj že vsi vedo. Sem pa videl, da se tudi ti kdaj zapelje s tem električnim skirojčkem.
6: In
5: če bi bil v Italiji, bi moral četrtka naprej poskrbeti še za eno stvar.
6: Za zavarovanje.
5: Točno tako. Italija uvaja obvezno zavarovanje za vse električne skiroje, ki krije škodo drugim udeležencem v prometu. Letna premija bo znašala med 35 in 55 evri. Brez zavarovanja pa grozi kazen od 100 do 400 evrov.
6: Ja kaj, to pa nisem vedel.

0: Ja, tako. Da, zato, me pa zanima, ne, zdaj, ker sam voziš to, ne, a misliš, da bi mogli to vesti tudi pri nas?
1: Ja, super, še več stroškov, še več dodatnih skrbin.
0: Ja, no,
1: ne,
0: pa sej, ja, ampak lahko pa potem svoj skiro preimenuješ v sekiro. Ker se bo zdaj zaradi dodatnih stroškov še dodatno sekiro.
1: Temna so vrata, prosim. Temna so vrata. Vedno.

0: Vedno je vredno, da se vsaj poskusi Pink v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in meni ena stvar spet ni jasna.
1: Spet, kaj
0: ja,
1: spet?
0: Spet mi ni jasna. Tole, vsako leto jaz poslušam, pasja vročina, pa noben še ni sploh začel razlagati, kaj imajo sploh psi pri tem.
1: Ja, veš kaj, psi imajo pri tem v bistvu predvsem manj, kot si misliš. Ne? Izraz ne, ja, na nebu.
0: S psom na nebu, kako to misliš?
1: Ja, takole. Veš, izraz je star več kot 2000 let.
0: To, pasja vročina.
1: Ja, tako. Stari Rimljani so poleti na jutranjem nebu opazovali zvezdo Siri, ki pravimo tudi pasja zvezda, ker leži v ozvezdju velikega psa.
0: Aja.
1: Ja, in Rimljani so verjeli, da prav njen prihod, te zvezde, ne, poleti, prinese najbolj vroče dni, od tam pa potem izraz pasja vročina, ne?
0: Čak malo, 2000 let govorimo pasja vročina, pa so psi ves ta čas pokrivam osumljena, kaj?
1: Ja.
0: V bistvu za vročino sploh ni kriv sosedov kuža Aron.
1: Ne, ampak ena zvezda oddaljena skoraj 9 svetlobnih let.
0: O, moj
1: bo. Ja, pa je pa lepo, ne, da se je izraz ohranil 2000 let. Ne?
0: A, lepo, ja.
1: In danes vemo, da Siri na vročino nima vpliva, ne? Ime pa je vseeno ostalo.
0: Jaz sem pa mislil, da se reče pasja vročina, zato ker je še super vroče, da bi šel na sprehod.
1: Ja.
0: Res, to bom danes obvezno povedal sosedovemu psu, da je končno opran vseh obtož, po moj bog.

0: Jaz se ne strinjam z njimi, ampak je pa uspešnica. Preveč je lepih deklet v našem ritmu, ampak ja, tako kot sem rekel. Dobrih 15 čez 4. ura in oblaki so se že znašli nad našimi glavami. Upam, da ste vsi na varnem. Še enkrat sam spomnimo, da ob neurju se ne ustavljate pod nadvozino.
1: Tako je. Res. Pa pod drevesi tudi ne.
0: Tudi. Še več poletja pa prinaša vrhunska glasba z latino ritmi v ritmu pozitive.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Korak za naravo na Radiu Celje.
5: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
4: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: It snap.
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. Občina Polzele bo ta teden ukinila železniški prehod Breg 3 na regionalni železniški progi Celje-Velenje ter v ulici Cesta v Gaju spostavila novo trajno prometno ureditev. Spremenjena prometna ureditev prinaša tudi nov prometni režim. Odsek ceste od železniške proge do nekdanjega frizerstva na cesti Breg-Breška Gmajna, ki je bil doslej enosmeren, bo po novem dvosmeren. Na območju bo nameščena nova prometna signalizacija z ustreznimi prometnimi znaki, so sporočili z občine.

Pogled u nebo. Mislinja 25, Prebold, Polzela, Krško 27, Vojnik, Markovci, Novo mesto in Pragersko pa 28 stopinj. Popoldne in zvečerne vihte, tudi močnejše, do 33 se pogrejemo, po noči večinoma mirno, proti jutru še lahko kaj kapne, jutri potem dopoldne sonce, popoldne pa spet nevihte, se pa pogrejemo do 32, na Primorskem do 35 stopinj.

Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja, če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 0800 13 02.

0: 5 čez pol peto je ura, v ritmu pozitive Rok Nuša in Luka. Rok, zdaj pa ena novica, ki verjamem, da bo marsikoga spomnila na otroštvo, ampak bolj tist del otroštva, na neprespane noči, veš. Ja, verjetno že marsikdo ve, tudi ti ne, ki si mlajša generacija, boš po mojem vedel. Nočna mora ulico Brestov, jaz sem jo gledal kot otrok in priznam, da Freddy Krueger ni bil ravno najbolj prijazna uspavanka, oziroma je kar buril duhove in domišljijo kar celotne generacije. No, ja.
1: Ampak očitno se vrača.
0: Ja, res je. Studio Paramount pripravlja novo različico kultne grozljivke Nočna mora ulice Brestov, ki bo nastala po izvirni zamisli režiserja Wesa Cravena. Freddy Krueger se bo tako vrnil na velika platna. No, namen pa je legendarni horor približati tudi novi generaciji gledalcev.
1: Jaz obožujem ta film. Zdaj, kdo bo igral novega Freddyja Kruegerja, za zdaj še ni znano, eno pa je gotovo. Marsikdo bo po ogledu spet dvakrat pogledal pod posteljo. Je res.
0: Vitle.

0: Nekomu dobra hrana, nekomu fizični odnosi, marsikomu pa je ljubezen glasba. Yes. What is love? V ritmu pozitive, 15 do 5 ura in strokovnjaki so ugotovili, da se ljubezen do glasbe pri nas, torej ljudeh, zgodi že zelo kmalo po rojstvu.
1: A res?
0: Ja, dojenčki namreč glasbo obdelujejo menda že pri 3 mesecih starosti.
1: A že?
0: Ja, njihovi možgani se na melodijo odzivajo precej drugače kot na neke bolj naključne zvoke.
1: Kot sesavca, recimo.
0: Tako, ja, no, kar pomeni, da glasbo v bistvu prepoznajo že zelo zgodaj. Ne?
1: V bistvu poslušajo ves čas, čeprav še ne plešejo.
0: Ja, tako nekako. No. Šele proti koncu prvega leta pa začnejo izvajati te bolj usklajene in zapletene gibe. Je pa zanimivo tudi, ne, da so raziskovalci ugotovili, da višji toni pri dojenčkih spodbudijo še več gibanja. Ne?
1: A res?
0: Ja, in zato pravijo, da so glasbene izkušnje pomembne že v prvem letu življenja, čeprav malčki še ne migajo zdaj tako kot mi odrasli. Ne?
1: No, vidiš, ok, potem je pa ta naslednja za vse generacije. Če bo ob njej migal še kakšen dojenček, pa še toliko boljš. Se veš, ritem srca je itak prvi ritem, ki smo ga začutili še v maminem trebuhu.

sem jo Rhythm of my heart in legendarni Rod Stewart, pa Dino Merlin in Chicago še pred peto, da se bomo lažje stiskali po temi oblaki na nebu.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Sina norveške princese bodo premestili v hišni pripor. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami.

0: Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Sodišče v Oslu je v ponedeljek odločilo, da bo sin norveške princese Mette Marit, Marius Borg Hojbi, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na 4-letno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu. Hojbi, ki obtožbe zanika, se je na sodbo pritožil. Eden izmed razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravstveno stanje njegove matere, ki okreva po presaditvi pljuč. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham si je s pridobitvijo dodatnih glasov podpore med poslanci laboristov dejansko zagotovil mesto predsednika stranke in vlade. Glede na podporo, ki jo uživa, namreč noben drug kandidat ne more zbrati zadostnega števila glasov za vstop v tekmo, ki bo odločila o nasledniku Keira Starmerja. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Roso Ribes Tormo.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Vozite previdno, nezgode za stojem ali policijske kontrole pa nam sporočite na našo brezplačno 080-13-02.
4: Bodimo varni!
3: Tudi v Laškem 5:05. Ja, dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Režem. No, še roj si moja malenkost, Luka Žerja.
5: Danes torej vrsti prvi polfinalni obračun, ki ga mnogi imenujejo tudi finale pred finalom, ko se na svetovnem prvenstvu udarijo Španci in Francozi. Luka, kdo je tvoj favorit?
3: Pa tako, čisti iskreno, obojni mi niso neki zelo ljubi, proti pa tudi nič nimam, igrajo pa obojni odlično. No, zato v bistvu navijam za dobro tekmo, z veliko dogajanja, zmaga pa naj pač boljši, ne?
5: Ja, dobro, jaz sem bolj za Španijo, ampak bom pa tako rekel, ne sam na svetovnem prvenstvu, danes tudi po večini Slovenije smo v pričakovanju hydration breaka, tako da bodite pripravljeni, ne vihte, se od severozahoda že spušajo proti notranjosti, torej navijajmo skupaj za dobro tekmo, pa da nastale premor za osvežitev res samo osveži, brez dodatne škode, v redu.

0: živimo in uživamo skupaj z Janom Plestenjakom na polno. V ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez peto, Luka, praviš, da zdaj si pa prepričan, da nas je film Jurski park zavajal, da nas je pustil v temi, a je res, kako to
1: veš? Tokrat sem pa res prepričan, veš? In na podlagi znanstvenih podlagi, ne, strokovnjaki so to,
0: ja, okay.
1: Ki so odkrili, da fosile mladičev tiranozavra reksa so našli, ne, in so ugotovili, da so bili ob izvalitvi te strašni tiranozavri veliki približno kot domača mačka.
0: Ne.
1: Ja, tehtar so 2 kilograma.
0: O moj bog. Torej, največji frajer med dinozavri je dejansko je začel življenje kot nek mali muc.
1: Ja,
0: kaj, mislim,
1: ja,
0: to
1: da,
0: je to.
1: Ja, ampak potem pa se, kot pravi, ne, ta floskula iz malega zraste veliko, ja. Potem pa iz njega zrasel eden največjih kopenskih plenilcev v zgodovini. Ne. In menda ti znanstvenik ocenjuje tudi, da je samica odložila ne samo 1 ali pa 2 jajčki, ampak med 20 in 30 jajc malih dinozavrčkov in zato mladiči najverjetneje niso bili ravno deležni veliko starševske pozornosti.
0: Aha, torej tisto, ok, srečno otroci, zdaj se pa znajde.
1: Ja, tako je. In Hollywood marsikaj prikazal mal po svoje.
0: Ja, zanimivo. Ampak veš, kaj mi je pa najbolj všeč? Zdaj končno vem, kako si bil ti videti kot dojenček. Isti kot dan, sam malo manjši dinozaver.

0: Legendarni Robbie Williams vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in še ene legende očitno ne razmišljajo o upokojitvi. The Rolling Stones so izdali novi album Foreign Tongues.
1: Veš, kaj mi je zanimivo, ne? Kaj imajo točno Rolling s temi jeziki? Ne?
0: Ja, pa res.
1: Best of album je bil zdaj že kar nekaj let nazaj, 40 licks.
0: Torej 40 oblizov.
1: Ja. Zdaj imajo foreign tongues, torej tuje jezike. V logotipu imajo pa ta rdeč ogromen jezik.
0: Ogromen jezik, ja.
1: No, ko si že omenil nov album, ne, ob tem so sporočili še dobro novico za vse oboževalce. Mick Jagger pravi, da bi skupina že prihodnje leto lahko znova nastopala v živo. Ja, pri 82 letih je Mick pred kratkim celo presenetil goste v nekem angleškem pubu, kjer je kar spontano zapel z lokalnimi muzičarji.
0: Vrhunsko. Edino, kar sem slišal, da edina neznanka zdaj ostaja Keith Richards.
1: Ja.
0: Ne vejo, kaj bo z njim.
1: To je res. Ne. Tudi on si želi novih koncertov, a priznava, da so pač ta dolga potovanja pri njegovih letih pa že vse bolj naporna.
0: Ja,
1: ne.
0: Seveda, ja.
1: No, s tem pa kljub temu Rollingi upajo, da se bodo prihodnje leto še enkrat podali na odre.
0: Jaz se res jih želim poslušati v živo, ampak veš, koga pa tudi.
1: Hm.
0: Glorio Gaynor, oh my boy! A ni fantastična, v nadaljevanju prihaja Gloria, pa Oliver Dragojevic, sladka glasba prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
0: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. S podporo strank SDS, SLS in NSI bo na jesenskih lokalnih volitvah za župana občine Šentjur kandidiral Janko Cerkvenik, širše znan kot predsednik Gasilske zveze Slovenije. To funkcijo upravlja nepoklicno, mandat pa mu poteče maja 2028. Tudi ni novinec v lokalni politiki, v preteklosti je bil med drugim že občinski svetnik stranke NSI, katere član je. Predvolilni program strankami še sestavlja, med drugim pa podpira participativni proračun in se zauzema za vlaganje v infrastrukturo ter boljšo komunikacijo na več ravneh.

Šoštan, Mozirje, Prebold 26, Celje, Lenart, Novo mesto 27, Slovenska Bistrica 28 in Metlika še vedno 31 stopinj danes, vroče, potem pa nevihte, lahko tudi bolj konkretne, se pa pogrejemo danes do 33 stopinj, potem po noči bo najprej suho, potem proti jutru bo kakšna ploha padla, jutri najprej lepo in sončno, popoldne pa spet nevihtno, se pa pogrejemo jutri do 32, na Primorskem do 35 stopinj.

0: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. O radarjih trenutno ne poročate, če se kje kakšen skriva, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: 2. Oli je komova, tista ena pesem, pri kateri človek niti ne ve točno, kaj poje, pa vse en zraven kima, ko da govori o njegovem življenju. Santana v našem ritmu. Točno 20. je do 6. in to je poletje. Manj razmišljanja in več miganja ob ritmih.
1: Ja. Iskreno, meni je ta recept kar všeč. No?
0: Je všeč, jaz je tudi meni. Všeč je poletje, moramo reči, teče s polno paro sicer. Danes bolj nevihtno, ampak tudi to je poletje. Zato vemo, da ni treba, da je vsak dan spektakl. Dost je. En dober trenutek, ena dobra novica in dober smeh. In na koncu so ravno te male stvari tiste, ki jih najbolj nosimo s sabo.
1: No pa še nekaj, če imaš danes slab dan, ne pozabi, jutri se ga skoraj zagotovo ne boste več tako dobro spomnili.
0: Dober, razen, če si pozabil blednico, pa se bo zihar spomnil, ker
1: dobar, no.
0: Ti ne bojo psil pozabil.
1: Ja, zato pa je včasih najbolj pametno poslušati, ne vem, kar srce je, evo.
0: Ja, bravo, ali pa ga vsaj ne spravljati po nepotrebnemu težave, veš, kaj mislim. Če ste pozabili obletnico, sam tole zapojte, pa bo Shaggy nas pospremi. Proti 6. uri popoldan, jasna z Lokiči, še Džini slišimo še prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Štorah med 6.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Lipa Šola. V Dramljah med 12. in 13.30 na območju transformatorske postaje Cerovec. Na Grobelnem med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Grob

0: Nizkonapetostno omrežje Tratna. V Jurkloštru med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Lahov Graben nizkonapetostno omrežje Jurklošter. V Kostrivnici med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica nizkonapetostno omrežje Zagaj pod Bočem. Ter v Rogatcu med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Tvrlično nizkonapetostno omrežje Glažuta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
1: O smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96 zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo v četrtek 16. julija ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo v četrtek 16. julija ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

o smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo v četrtek 16. julija ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo v četrtek 16. julija ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Genialno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: oddaje. V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Žalec namerava v naslednjih 3,5 leta uresničiti dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica zgradila 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov, ljubljansko družbo Telek M, je občina minuli teden podpisala pogodbo. Kot je dejal žalski župan Janko Kos, gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja, in izpolniti zaveze države do Evropske unije na področju varovanja okolja.
2: Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konca leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev. Od teh 10 milijonov 3000 evrov je predvideno financiranje strani evropskih sredstev kohezijskega sklada iz dogovora za razvoj regije 4 milijone 866 razliko zagotavlja občinski proračun.
1: Do konca leta 2030 mora biti na sistem javne kanalizacije priključenih vsaj 98% populacijskih enot znotraj aglomeracije. Glede na načrte v žalski občini predvidevajo, da bodo z izgradnjo nove kanalizacije zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot. Po besedah župana Kosa, gradnja novih kilometrov kanalizacije prinaša številne izzive.
2: Zakaj? Ker moramo dobiti služnosti od ljudi, ker moramo kdaj prekopati tudi kakšno parcelo, ker moramo porušiti kakšno ograjo, ker moramo prekopavati tudi naše ceste in vse to nam povzroča dodatne skrbi, dodatne stroške, pa vendarle, kar se mora, se tudi mora izvesti, ker če želimo mi ohraniti našo podtalnico čisto, če hočemo imeti zdravo, čisto, pitno vodo, to ohraniti za naše zanamce, potem se moramo tega lotiti.
1: Ob tem župan občane prosi za razumevanje in potrpežljivost.
2: Jaz upam, da bojo ljudje kak z razumevanjem sprejeli uporabniki, da mi to moramo zgraditi, da je to dobro za varovanje, za okolje, za našo podtalnico, za kvaliteto življenja vseh nas in da bodo z razumevanjem, bi rekel, sprejeli to fazo izvedbe del. Izvajalca pa tudi pozivam in prosim, da bo dost hitro izvajal dela, da ne bodo določeni jarki predolgo odprti, da bo to čim bolj, bi rekel, prijazno do ljudi, mimo katerih se gradi kanalizacija.
1: Kaj bodo obsegala dela v prvem sklopu, podrobneje v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Občina Žalec namerava do konca leta 2029 zgraditi 16 km kanalizacije v naseljih Megojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica. Prvi sklop del zajema drugo fazo fekalne kanalizacije Megojnice. Vrednost tega dela naložbe je dobrih 800 tisoč evrov brez davka. Dela pa bo izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Telekem. Dela obsegajo gradnjo kanalizacije na delu Megojnic južno od občinske ceste Megojnice-Kasaze. Predvidena je izgradnja 1,7 km fekalne kanalizacije. Projekt vključuje tudi izgradnjo dveh novih javnih črpališč. Dokdaj naj bi bil ta sklop končan, župan Janko Kos pravi.
2: To naj bi bilo zgrajeno do 10. decembra letos, ta del kanalizacije, potem bomo pa seveda morali v naslednjem letu takoj spričeti z novimi javnimi naročili za naslednje faze, če želimo slediti dinamiki in to kanalizacijo zgraditi do konca leta 2029.
1: Kot je pojasnil vodja urada za komunalne dejavnosti na občini Žalec Aleš Uranjek, je občina v zadnjem času opravila obsežne priprave na začetek projekta.
3: Zadnje leto in pol smo trdo delali celotna občinska uprava na dobivanju služnosti za gradnjo kanalizacije na tem celotnem območju. Pridobljenih je bilo nekje 600 služnostnih pogodb. Na osnovi teh sklenjenih služnostnih pogodb in pa izdelane projektne dokumentacije smo tudi dobili 8 gradbenih dovoljenj za gradnjo te kanalizacije. Kot je že bilo omenjeno, Megojnica druga faza grejo zdaj v letošnjem letu za samo izvedbo. Medtem ko pa potem v nadaljevanju sledi še na območju samega naselja Griže gradnja 3 odsekov kanalizacije. Zdaj potem v nadaljevanju v prihodnjih letih imamo pa nekako tako zamišljeno, da v letu 27-28 se dodelala večinoma kanalizacija na območju naselja Griže. Delno bomo tudi štartali območje gradnje od samih Griž v nadaljevanju proti Šeščam. Medtem ko v prihodnjem letu bomo tudi začeli graditi primarni kanal, ki ga je potrebno zgraditi, da se potem lahko potem ti stranski kanali nadaljevali na njega. In sicer to je od nekdanja trgovina za Bukovčanko v smeri Sipeksa in pa do vrha okrovanega sončnega hriba. Medtem ko glavnina del v Zabukovici se bo izvajala v letih 28 in 29.
1: Zaradi gradnje bo prihajalo tudi do začasnih prometnih ovir, saj bodo dela potekala tudi na občinskih cestah. Da bi bile nevšečnosti za občane čim manjše, bo občina izvajanje usklajevala z drugimi infrastrukturnimi projekti, predvsem z obnovo regionalne ceste med Žalcem in Grižami. Z na novo zgrajenim kanalizacijskim omrežjem bo upravljalo javno komunalno podjetje Žalec.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
4: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan v dvoje. Slišali bomo njuno pesem Najin dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Ale ti lahko svetiš v temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, vi pa uživajte v tem poletju. No.

Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Vročinski valovi niso naporni samo za ljudi, ampak tudi za naše hišne ljubljenčke. Ko se temperature več dni zapored povzpnejo zelo visoko, se mora tudi telo živali močno prilagajati, saj se teže ohlaja. Psi in mačke vročino prenašajo drugače kot ljudje. Psi se hladijo predvsem s sopenjem, saj nimajo možnosti potenja po celotnem telesu, tako kot ljudje. Mačke pa si pomagajo na nekoliko drugačen način. Iščejo hladne površine, več počivajo in si z umivanjem kožuha pomagajo pri uravnavanju telesne temperature. V vročih dneh bomo zato pogosto opazili spremembe v njihovem vedenju. Pes, ki je običajno zelo igriv, bo morda manj razposajen in bo raje ležal v senci. Mačka bo poiskala najhladnejši kotiček doma in večji del dneva preživela med počitkom. To ni znak, da je žival nezainteresirana, ampak naraven odziv telesa, ki skuša varčevati z energijo. Še posebej moramo biti pozorni pri starejših živalih, mladičih, živali s prekomerno telesno težo in pa pasmah s kratkim gobčkom. Pri njih lahko vročina povzroči težave hitreje, saj teže uravnavajo telesno temperaturo. Znaki, da žival vročino težko prenaša, so močno sopihanje, nemir, prekomerno slinjenje, utrujenost, šibkost ali nenavadno vedenje. Če opazimo, da se žival ne odziva normalno ali ima težave z dihanjem, je potrebno hitro ukrepati. Najpomembnejše je, da težave preprečimo. Živali morajo imeti vedno na voljo svežo vodo, senco in možnost umika v hladnejši prostor. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko svojim ljubljenčkom pomagamo preživeti najhujšo vročino.

0: Tačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. V času vročine moramo prilagoditi tudi vsakodnevne navade. Pri psih to pomeni, da se daljšim sprehodom izogibamo sredi dneva. Najprimernejši čas za aktivnosti je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje. Pozorni moramo biti tudi na tla, po katerih žival hodi. Vroč asfalt se lahko močno segreje in poškoduje pasje tačke. Če je površina prevroča za našo dlan, je prevroča tudi za njihove blazinice. Velika nevarnost poleti so tudi avtomobili. Tudi če imamo občutek, da bomo odsotni le nekaj minut, živali nikoli ne puščajmo same v parkiranem vozilu. Temperatura v avtomobilu lahko zelo hitro postane nevarna. Živalim lahko pomagamo tudi z enostavnimi ukrepi. Ponudimo jim hladno podlago za počitek, zagotovimo dovolj vode in jim omogočimo mirnejši del dneva. Pri nekaterih psih pomaga tudi ohlajanje z mokro brisačo ali kratko kopanje, vendar mora biti ohlajanje postopno. Če opazimo znake vročinskega udara, kot so težko dihanje, zmedenost, izguba ravnotežja ali kolaps, moramo žival čim prej umakniti na hladno in poiskati veterinarsko pomoč. Pomembno je, da se zavedamo, da nam živali ne morejo povedati, da jim je prevroče. Zato moramo njihove potrebe opaziti sami in pravočasno ukrepati. Za konec pa še misel. Poletje je lahko čudovit čas za naše štirinožne prijatelje, če jim omogočimo varno okolje. Z majhnimi prilagoditvami lahko poskrbimo, da bodo tudi najbolj vroči dnevi zanje prijetnejši. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. i 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountain bike kolesarjev sveta. U petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Welcome to the paradise.
1: Far. Cuatro abrazos y un café.